0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده،

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در گفتگوی تلفنی سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با شیخ جراح جابر الحمد السبا وزیر امور خارجه کویت درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای حمایت از امنیت و ثبات در خاورمیانه گفتگو کردند. دو طرف همچنین روز گذشته در این مکالمه تلفنی روابط دو جانبه میان امارات و کویت را بررسی کرده و راه تقویت همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که در نیمه نخست سال 2026 مجموعاً 348 میلیون نفر از انواع وسایل حمل و نقل عمومی، تاکسی‌ها و خدمات حمل و نقل اشتراکی آن استفاده کردند. مترو دبی با 136.5 میلیون نفر مسافر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تاکسی‌ها با 88.9 میلیون نفر مسافر در رتبه دوم قرار دارند. اتوبوس‌های عمومی نیز 85.1 میلیون نفر را در سطح شهر جابجا کردند و 3.8 میلیون نفر نیز برای تردد از ترامبای دبی در این مدت زمان استفاده کردند. و نخستین دوره جشنواره خرمای الوسپا از امروز در چارچوب جشنواره تابستانی شیخ زاید در منطقه الوسپا ابوظبی آغاز خواهد شد و تا 9 اوت ادامه خواهد داشت. این جشنواره به همت سازمان میراث ابوظبی برگزار شده و شامل 18 مسابقه با مجموع 240 جایزه به ارزش 5,677,000 درهم خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، دو نفر از اعضای تیم حریق هوایی بر اثر برخورد دو بالگرد آتش نشانی در یونان جان باختند. در این حادثه که روز گذشته در منطقه ساحلی پساسا در غرب آتن رخ داد، یک خلبان بریتانیایی و یک عضو یونانی تیم پرواز جان سالم به در بردند و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. دو قربانی دیگر این حادثه یک خلبان دانمارکی و یک افسر رابط سازمان آتش نشانی یونان بودند. نخست وزیر یونان نیز با ابراز عمیق‌ترین اندوه خود جان باختن این دو نفر را تسلیت گفت. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با
2: هنان. سلام، چه صبح گرمی. بله سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل. چه هفته گرمی. امیدوارم آخر هفته گرمی داشتین و حسابی لذت بردین. خدا رو شکر، خدا رو شکر، بازم میگم ما درست آوتدور الان خیلی گرم شده، همه جای دنیا گرمه، ولی این دور رو داریم که میتونیم قشنگ راحت ازش استفاده کنیم. دوستم چند روز پیش اومد دبی، گفت هنان باور کن، خدا رو شکر کنیم که ما اینجا امارات هستیم، چون واقعا خارج از امارات گفت خیلی جاها اصلا کولر نیست، آدم نمیده چی کار کنه، ولی اینجا قشنگ همه جا کولر هست. گفتم دقیقا همینه و متاسفانه همه جای دنیا گرم شده هوا. حسابی روزهای خوبه تابستونی داریم میگذرونیم دوستان، امیدوارم داره بهتون خوش میگذره با یک انرژی خوب با صدای منصور. من باها جورم.

بله من باها جورم، شما چطور؟ بله آهنگی از منصور. صبحتون بخیر، صبح قشنگ زیباتون بخیر باشه. مریم جون سلام سلام سلام، صبح شما آقا محمد رضای عزیز، سلام و صبح بخیر به حنا خانم عزیز، سلام و صبح بخیر به شما آقا عادل عزیز. مثل همیشه هفته خوبی برای همه آرزو کرده و گفته که امیدوارم که همیشه سرشار از آرامش و موفقیت باشین. مرسی. و هند عزیزم سلام و سلام و صبح بخیر به شما. پویای عزیز سلام و صبح بخیر. چه هوا گرم شده. آره هوا گرم شده، همه جا گرمه دیگه، کاریش نمیشه کرد. فعلا تابستون و تابستان بسیار گرمی در کره زمین داریم. اما هفته پیش گفتم که دوستان سینماهای دبی هر وقت میخواییم برین بستگی به فیلم داره که کدوم سینما رو باید انتخاب کنید. اما اگه این بار داریم میریم به سمت ابوظبی، بیاین در مورد سینماهای ابوظبی صحبت کنیم که خیلی از سینماهای خوب داره که انتخاب بسیار عالیه، مثل آی مکس که فوق‌العاده هستش. چند تا از این سینما رو بهتون معرفی میکنم که خودتون اوردی میدونید، ولی گفتم اگه تو این تابستان میخواین یه جای خنک باشین و داریم میریم به سمت ابوظبی، واک سینمای یاسمال اگر عاشق تجربه بزرگ و هیجان انگیز هستین اینجا بهترین انتخابه. سالن آی مکس ود لیزر دارن که برای فیلم های اکشن و علمی تخیلی واقعا باحاله. واک سینما دی گالریا دارن که اونجا اگه یه تجربه بسیار لوکس و سالن های راحت و فضای شیک و کیفیت تصویر و صدا فوق العاده میخوای این بسیار خوبه. و واک سینمای مارینا مال هم بسیار عالیه که بعد از یه قدم زدن کنار کورنیش میتونید مستقیم برین و بعدش هم فیلم ببینید. ما و موقعیت های یکی از میتونم بگم یکی از بهترین سینماهای ابوظبی هم میتونه باشه. و سینا رویال هستش که اون برای اونایی که خیلی اقتصادی ترن اونجا میتونید برین که سینما قیمتاش کمتره. خلاصه سینماهای خوب دبی داریم و ابوظبی. اگر ابوظبی میخواین برین هم دوستان هم میتونید در یاسمال هم قدم بزنید تا شاپینگتون رو بکنید که من فکر میکنم یکی از مالهای خیلی مالهای خوب هم هست که ما هر وقت میریم ابوظبی برنامه داریم با شنوندای عزیزمون، همیشه ما یه دور میریم اون مال رو میچرخیم. من همیشه اونجا میرم، هم غذاش خوبه، هم این که محیطش خوبه و هم که سینمای خوبی داره. بریم سراغ مسعود صادقلو، مشتی رو بشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: همه چی آرومه، تو به من دل بستی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به اولین ترافیک صبح دوشنبه بندازیم و ببینیم شهر چه خبره. البته به نظر میاد که دیگه از این هفته دیگه کم کم از هفته های بعد دیگه همه به دبی میرسن، دیگه تعطیلات داره کم کم خیلی ها دارن ماه آگست برمیگردن. اما سمت اتحاد، بله، شارجه به دبی از همین الان ترافیک داری، مثل که ترافیک ها هم بیشتر شده این ساعت. ما معمولا از هفته پیش ترافیک اونجوری نداشتیم. خیابان خلیج هم یه خورده ترافیک شده، مراقب خودتون باشید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. همطور که هنان جان گفت، دیگه ماه آگست که شروع میشه، از اواسطش مردم هر جای دنیا که برای هالیدی رفته باشن بر میگردن کم کم که بچه ها یونیفورماشون رو بخرن، برای مدرسه آماده بشن، کلاساشون رو بوک کنن. و ما هم براتون برنامه بک تو سکول رو امسال داریم با یک کلمه جوایز و برنامه های خوب که انشالله خبرتون خواهیم کرد. اما خدمتون عرض کنم که در دبی برای کسانی که میخوان که مثلا باغچه‌شون رو لندسکیپینگ کنن یا به باغبانی و گلارایی و اینها خیلی علاقه دارن و دوست دارن ویلای مسکونیشون زیبا باشه، یک اپلیکیشن دیجیتال راه اندازی شده و خواهد شد، یعنی در ماه سپتامبر در دسترس خواهد بود، به نام الفریج، که اون رو از طریق اپلیکیشن کریم شما میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. خدمات مجاز لندسکیپینگ و باغبانی رو ارائه داده میشه، یعنی به این ترتیب که شما در این اپلیکیشن رجیستر میکنید و از طریق کریم شما رو وصل میکنن به کمپانی های قانونی و کسایی که بهترین کار رو در دبی انجام میدن. در خبرهای دیگه، همطور که میدونید، امارات متحده عربی چندین ماه هست که تحت عملیات شوالیه 93 کمک های بشردوستانه خودش رو به نوار غزه، چه از طریق هوایی چه زمینی، اهدا میکنه و میرسونه. و روز گذشته امارات هزارمین روز از اجرای عملیات شوالیه 93 رو گرامی داشت. این عملیات از نوامبر سال 2023 به دستور رئیس دولت امارات آغاز شد و در طول مدت زمان بیش از 126 هزار تن کمک‌های بشردوستانه، پزشکی و غذایی به غزه ارسال شدند و در حال حاضر هم بیمارستان صحرایی و مراکز درمانی امارات در نوار غزه همچنان فعال هستش. خبر بین‌المللی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میگه مذاکرات با ایران پس از لغو حمله به این کشور در آخر هفته امروز آغاز خواهد شد. آقای ترامپ روز گذشته در سخنانی جزئیاتی در مورد مذاکرات ارائه نداد و مهلتی هم برای این توافق تعیین نکرد. برای به گزارشات، تنگه هرمز تا حد زیادی هنوز بسته است و فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگه که محاصره بنادر ایران هنوز پابرجاست. در خبرهای ورزشیمون، شیخ همدان به مبارک النهیان رئیس فدراسیون فوتبال امارات از تصمیم جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر عدم پیگیری طرح پیشنهادی فیفا که فورورد انترپرایز بود استقبال کرد. همطور که میدونید، اینفانتینو این طرح رو ارائه کرد هفته گذشته برای واگذاری بخشی از سهام فیفا به شرکت‌های خصوصی که خیلی با انتقادات شدیدی روبرو شد و حالا و بعد خودش این طرح رو لغو کرد و پس کشید. در واقع شیخ همدان اظهار داشته که توقف این طرح به نفع خانواده جهانی فوتباله. مرسی.
1: بریم سراغ سیروان خسروی، دوست دارم زندگی رو.

زندگی رو با صدای سیروان خسروی. اما اگه دوست داری یکی از قشنگترین اتفاقات آسمانی رو ببینی، شب 12 آگست رو از دست ندین. یکی از خوشگلترین شبها. اون شب بارش شهابی به اوجش میرسه و خبر خوب اینه که همزمان با ماه نو اتفاق میفته، یعنی نور ماه مزاحم نمیشه و آسمان تاریکتره و پس شهابهای بیشتری میتونید ببینید. حالا دوستان، اگر از نور شهر هم دور باشین و یه خورده دورتر برین، هوا صاف باشه، ممکنه تا 100 تا شهاب در یک ساعت بتونید ببینید، اونم حتی بدون تلسکوپ. پس این کارو حتما انجام بدین اگه میخواین یه شب متفاوتی داشته باشین. فقط کافیه چند دقیقه به آسمان نگاه کنید و از این نمایش قشنگ لذت ببرید. نمایش طبیعی، واقعی. بله، نه اینکه مثلا از اول پلان شده است یا نمایش غیر واقعی، نمایش واقعی واقعی 100%. پس اگر فرصتی پیدا کردین 12 آگست رو از همین الان تو کلندرتون آماده کنید و بگین آقا امروز همون شب ما برنامه می‌ریزیم، میریم آسمان رو می‌بینیم. بله، بریم سراغ امید حاجیلی امروز.

بابا کرم با صدای فرامرز آصف رو شنیدین. سلام، صبح تابستونی گرمتون بخیر باشه. اما اگه بچه دارین دنبال برنامه تابستونی هستین، سرگرم کننده برای بچه ها هستین، میخوایم بچه ها مشغول باشن و یه چیزی یاد بگیرن که دیگه بدونی که فقط دیگه ماه آگست مونده و بعدش هم مدارس شروع میشه. تابستون امسال توی دبی و ابوظبی کلی کمپ های خیلی باحال هست که هنوزم وقت دارین برین و بچه ها رو ببرین و کلی سرگرم بشن. برنامه های استم برگزار میشه که خیلی ساده بهتون بگم کلی فعالیت هایی هستش برای بچه ها که بازی و یه تجربه عالی توی علوم، تکنولوژی، مهندسی، ریاضی رو یاد میگیرن، مثل ربات میسازن، کد نویسی میکنن که منم تو دانشگاه خیلی کد نویسی کردم، الان بچه‌ها کوچولو کد نویسی میکنن، آزمایش علمی انجام میدن یا با لگو مسائل مختلف و چیزهای جدید طراحی میکنن. البته اینو بگم که اصلا اونجوری نیست که مثل مدرسه و کلاسای شبیه مدرسه باشه، و یعنی بچه‌ها حوصله‌شون سر میره، میگه آقا مدرسه ما میریم، تابستون هم بریم مدرسه. نه، اصلا شبیه مدرسه نیست، بیشتر شبیه بازیه. اما آخرش بچه‌ها کلی با مهارت‌های جدید میان برمیگردن خونه و کلی چیزای جدید برای تابستون یاد میگیرن که براشون مفید باشه. حالا کجاها میشه ثبت نام کرد؟ Pure Minds Academy هستش که توی دبی و ابوظبی، که آزمایش برنامه‌های آزمایشی و برنامه‌های حالا توی زمینه برنامه‌نویسی و رباتیک و هوش مصنوعی و علمی و برای کودکان بین 4 تا 14 سال هستش که میتونی از طریق وبسایت Pure Mind Academy انجام بدین. Brainy and Bright STEM Camp هستش برای کودکان 5 تا 16 سال با کلاس‌های AI و کدنویسی که خیلی به نظر من جالبه. Learn Gate Summer Camp هست، کلاس‌های هوش مصنوعی برای بچه‌ها، و حتی Yas in School Summer Camp در ابوظبی. و بچه دیگه حسابی میتونن سرگرم باشن و کلی تجربه های جدید یاد بگیرن. بریم سراغ شارمی ساقی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: ازت سر میزنه بهار عزیزم، آهنگ برای شما. هومنم نوشته سلام، صبح بخیر، دعا کن هنان هفته خوبی داشته باشیم، ان شاءالله حتما داریم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی هزارمین روز از اجرای عملیات شوالیه جوامع حادثه را که مأموریتی بشردوستانه برای حمایت از مردم غزه است گرامی داشته است. در این عملیات از زمان آغاز خود در نوامبر سال 2023 بیش از 126 هزار تن از کمک‌های بشردوستانه پزشکی و غذایی از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی به نوار غزه ارسال شدند. امارات اعلام کرده است در حال حاضر بیمارستان صحرایی، مراکز درمانی و بیمارستان شناور این کشور همزمان با اجرای برنامه‌های گسترده‌تر امدادرسانی و بازتوانی به بیش از 230 هزار بیمار خدمات درمانی ارائه می‌دهند. و ساکنین دبی به زودی می توانند از طریق اپلیکیشن کریم و در قالب طرحی جدید با حمایت دولت که از ماه سپتامبر آغاز می شود خدمات مجاز باغبانی را در مناظر خود دریافت کنند. بدین ترتیب ساکنان از طریق سرویس الفریج گاردنر که یک پلتفرم دیجیتال است به شرکت های تعیین شده باغبانی و لندسکیپینگ متصل خواهند شد. به گفته مقامات این طرح با هدف ارتقای استانداردهای خدمات و تقویت ایمنی و امنیت طراحی باغ‌ها ارائه داده شده است. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با ایران پس از لغو حمله به این کشور در آخر هفته امروز آغاز خواهد شد. آقای ترامپ دیروز در سخنانی جزئیاتی در مورد مذاکرات ارائه نداد و مهلتی برای توافق تعیین نکرد. همزمان الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که اسرائیل و آمریکا در تمامی تحولات منطقه هماهنگی نزدیک امنیتی و اطلاعاتی با یکدیگر دارند. در خبرهای ورزشی شیخ همدان بن مبارک النهیان رئیس فدراسیون فوتبال امارات از تصمیم جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر عدم پیگیری طرح پیشنهادی فیفا استقبال کرد. اینفانتینو در پی انتقادات گسترده ناچار شد طرح بلند پروازانه خود برای فروش سهام و جذب سرمایه گذاری خصوصی در جام جهانی را پس بگیرد. شیخ همدان اظهار داشت که توقف این طرح به نفع خانواده جهانی فوتبال است و به حفظ یک پارچگی اکوسیستم بین‌المللی فوتبال کمک می کند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، صبح زیباتون بخیر باشه، صبح تابستونی و گرمتون بخیر باشه. آخر هفته فکر کنم همه سینما بودن واسه سپایدرمن، نمیدونم دیدین یا نه، اما چه کرده سپایدرمن، حالا در موردش حتما صحبت میکنیم. بریم سراغ احمد سعیدی. خیلی قشنگی تو رادیو شما، ریتم قلب.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اگه فکر میکنی که دیگه طرفداران ابرقهرمانی و فیلم‌های ابرقهرمانی کم شده، اسپایدرمن ثابت کرد هنوز هم حسابی طرفدار داره این فیلم‌های ابرقهرمانی. فیلم اسپایدرمن برند نیو دی که یک ماه تقریبا دیگه داریم در موردش صحبت میکنیم و از هفته پیش همه رفتن سینما، فقط در اولین آخر هفته اکران 355 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشته و به دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ سینما تبدیل شد. البته نه از اونجر هنوز نتونسته بزنه جلو. اونجرز ایند گیمز با 357 میلیون دلار کمی بالاتر قرار داره. فروش جهانی فیل هم به 927 میلیون دلار رسیده که اونم فقط در اولین آخر هفتهش که خب فوق‌العاده است. و تام هالند دوباره در نقش پیتر پارکر برگشته و به نظر میرسه این فیلم یه جان تازه‌ای به فیلم‌های ابرقهرمانی داده، اونم بعد از اینکه خیلیا میگفتن مردم دیگه این ژانر رو دوست ندارن و ازش خسته شدن و دیگه فیلم‌های ابرقهرمانی نمیریم سینما. اما اسپایدرمن ثابت کرد که هنوزم مردم این جور فیلم‌ها رو دوست دارن و حالا نصف دنیا که رفتن این فیلم رو سینما دیدن. نمی‌دونم شما رفتین یا نرفتین، دوست داشتین نداشتین، اما دیگه این روزها فقط حرف از حرف اسپایدرمنه. بریم سراغ آصف آریا و مسعود جهانی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.ua خب اگه فکر میکنیم متروی دبی شلوغه، آمار جدید میگه حق داریم این حس رو داشته باشیم. بله، در 6 ماه اول سال 2026 بیشتر از 348 میلیون سفر با مترو و اتوبوس و تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی دبی انجام شده. یعنی به طور میانگین اگه حساب کنیم روزانه نزدیک به 1.9 میلیون نفر از حمل و نقل عمومی دبی استفاده کردن. محبوب ترین وسیله هم که همه ما میدونیم متروی دبی که تقریبا 39% از همه سفرها رو به خودش اختصاص میده. بعد از اونم تاکسی و اتوبوس‌های شهریه که این سه وسیله تقریبا 90% کل جابجایی رو تشکیل میدن. واسه شما هم اگر از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده میکنید و وارد متروی دبی شدین و فکر کردین همه امروز همین ساعت قرار گذاشتن برن بیرون، کاملا در اشتباهی، چون همه ساعت‌ها شلوغه. و جالب‌تر اینی که شلوغ‌ترین ایستگاه مترو هم برج مان یونین و بزنس بی هستش که ایستگاهاشون تقریبا هر روز هزاران مسافر داره. واسه خیلی شلوغ شده دیگه، شلوغ‌تر هم خواهد شد از ماهای دیگه. و بریم سراغ دارکوبند یارا رو بشنویم.

0: ریتم
1: قلب‌های شما.
2: بله بچه، با صدای فرزاد فرخ، صبح دوشنبه‌تون بخیر. تابستون گرم

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب ساعت 8:21 از سوم آگست دوستان، و دیگه کم کم دیگه این آخر ماه، این ماه دیگه انشالله هوا خیلی بهتر میشه دوستان، به امید همون روز باشیم. بله، اما از ترافیک براتون بگم، خیلی جالبه که این هفته نسبت به هفته های پیش ترافیک خورده سنگین تر شده، مخصوصا سمت اتحاد میبینم ترافیک سنگینی داریم امروز و کم شلوغ شده. خیابان خلیج و خیابان راشد به سمت ابوهیلی خورده میبینم ترافیک، مراقب به خودتون باشید.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. خبر آب و هوایی بدم دیگه، چی بگم دیگه، هوا خیلی گرمه این هفته، آماده باشید حد اکثر دما به 44-45 درجه با رطوبت 70% که خب معمولا ما دیگه اواخر ماه آگست و اوایل سپتامبر این هوا رو داریم، رطوبت بالا رو داریم، ولی درجه حرارت حد اکثرش به 45 درجه خواهد رسید این هفته، خصوصا فردا روز گرمیه و گرد و غبار محلی هم همچنان ادامه داره. اما وقتی هوا خوب بشه، برای کسایی که میخوان باغچه هاشون رو طراحی کنند، در دبی یک پلتفرم جدید دیجیتال راه اندازی شده با همکاری شهرداری دبی و همچنین اپلیکیشن خصوصی کریم که به نام باغبان الفریجه، و در اون شما رو متصل میکنن به شرکت‌ها و کمپانی‌های معتبری که برای طراحی باغ‌ها و باغبانی و همچنین لندسکیپینگ در دبی شناخته شدن. یعنی به جایی که با شرکت‌های خصوصی خودتون در ارتباط باشین، از طریق اپلیکیشن کریم وصل میشین به کمپانی‌های باغبانی. و اینم بهتون بگم که کاری که انجام میدن در این سامانه، شما میتونید به انواع خدمات طراحی، اجرای باغچه‌های خانگی، نگهداری دوره‌ای فضای سبز، نصب و تعمیر سیستم‌های آبیاری، چون خب آبیاری هم در دبی با چیزای خودشو داره، و ارائه مشاوره تخصصی کشاورزی دسترسی پیدا کنی. خب بریم سری بزنیم به خبرهای بین‌المللیمون. در جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات با ایران پس از لغو حمله به این کشور در آخر هفته امروز آغاز میشه، آقای ترامپ دیروز در سخنرانی جزئیاتی در مورد مذاکرات ارائه نداد و مهلتی هم برای این توافق اعلام نکردش. در خبرهای دیگه، یه زلزله اومده بامداد امروز در سواحل مصر به بزرگی 5.6 ریشتر، که هنوز گزارش از تلفات خسارات هم خلاصه اعلام نشده است. در خبرهای ورزشی هم، شیخ همدان به مبارک النهیان رئیس فدراسیون فوتبال امارات از تصمیم جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر عدم پیشگیری طرحش، که میدونید با گذاری 20% از سهام فیفا به شرکت‌های خصوصی بود، استقبال کرد و شیخ همدان اظهار داشت که توقف این طرح به نفع خانواده جهانی فوتباله. مرسی.
3: بریم سراغ ادی عطار. دلو بده هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

امیدی هرگز با صدای امید. بله سلام سلام، صبح بخیر به عزیزان دل. صبح دوشنبه اول هفته تون بخیر باشه و سوم آگست و در این تابستان گرم و اما امیدوارم داره بهتون خوش میگذره، مخصوصا که این روز شبها همه دارن میرن سینما و اسپایدرمن میبینن. همش حرف اسپایدرمنه، چپ و راست میری نگاه میکنی همه دارن در مورد اسپایدرمن صحبت میکنن. و اگر شنبه شب اطراف دوبای فریم بودین و یه لحظه فکر کنی اسپایدرمن واقعا از بالای دوبای فریم داره میاد پایین، چشتون اشتباه ندیده، خواب نبودین، کاملا درست بوده. و به مناسبت روز جهانی اسپایدرمن و اکرانش، اول آگست دوستان یه بدلکار حرفه‌ای با لباس اسپایدرمن از ارتفاع تقریبا 150 متری دوبای فریم با طناب پایین میاد و صدها نفر اونجا جمع شده بودن تا این صحنه هیجان انگیز رو از نزدیک ببینن. اما سورپرایز اصلی اونجایی بود که آسمان دبی تبدیل میشه به پرده سینمای بزرگ. صدها پهباد کنار هم، تصویرهای از ماسک اسپایدرمن، تار عنکبوتی، خلاصه خود اسم اسپایدرمن، فیلم جدید اسپایدرمن برند نیو دی تو آسمانهای دبی دیده شد و تو این آسمانها همزمان با دبی فریم یه نور بسیار زیبای قرمز آبی حسابی حال هوای

Point Chahar. Point Chahar. بله همین الان میشنویم رحمان من خیلی دیوونم من نه ها رحمان میگه

بله میگه من که خیلی دیوونم تو رو نمیدونم والا رحمان جان، ما اوکی عاقل عاقلیم به خدا، هنوز که هستیم فعلا. ما همیشه از دبی و ابوظبی زیاد صحبت میکنیم، بیایم از شارجه و برنامه های شارجه برای دوستانی که در شارجه زندگی میکنن هم گپی بزنیم. بله شارجه این تابستان بیشتر از 50 برنامه و فعالیت های متنوعی برای همه مردمی که در شارجه زندگی میکنن، یا حالا اگه مسیرتون به سمت شارجه هستش، شارجه و دبی هم که همیشه شلوغ، ان شاءالله که در آینده بتونیم این ترافیک رو کمتر کنیم. مثلا از 7 آگوست تا 19 سپتامبر میتونید جمعه و شنبه ها ساعت 6 تا 7 عصر توی ساحل الحیره یا خرفخان رایگان ورزش کنید که اونجا یوگا، دویدن کنار ساحل گرفته تا کلاس های خانوادگی و حتی برنامه های مخصوص خانم ها دارن. بله خانم های عزیز، و اگر اهل دویدن هستین، شارج ساتردی ران هستش که برگزار میشه و شرکت هم توش رایگانه، فقط باید از قبل ثبت نام کنید که جزء کسانی باشین که اونجا بتونید بدوین. و برای بچه‌ها هم کمپین های تابستونی دارن، نه فقط دبی ابوظبی، حتی شارجه هم امسال برنامه های کمپ خیلی باحالی داره، مثل کمپ های AI، کد نویسی، برنامه های علمی و برای بچه‌ها فعالیت های خلاقانه و میتونن بیشتر کریتیو بشن. و در کل قسمت المجاز واترفرانت هم کلی برنامه های خانوادگی و سرگرم کننده برگزار میشه. خلاصه این تابستان رو نه فقط در دبی یا ابوظبی باشین، میتونین به شارجه هم برین و کلی برنامه های خوب اونجا هست. خلاصه هوای گرم رو حس نکنید و این روزها روزهای خوبی هستش و کلی برنامه های متنوع برای شما عزیزان. به این سراغ حمید، هیراد و راغب و جذاب.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در گفتگوی تلفنی سموش عبدالله بن زاید النهیا نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با شیخ جراح جابر الحمد السبا وزیر امور خارجه کویت درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای حمایت از امنیت و ثبات در خاورمیانه گفتگو کردند. دو طرف همچنین روز گذشته در این مکالمه تلفنی روابط دوجانبه میان امارات و کویت را بررسی کرده و راه تقویت همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که در نیمه نخست سال 2026 مجموعاً 348 میلیون نفر از انواع وسایل حمل و نقل عمومی، تاکسی‌ها و خدمات حمل و نقل اشتراکی آن استفاده کردند. مترو دبی با 136.5 میلیون نفر مسافر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تاکسی‌ها با 88.9 میلیون نفر مسافر در رتبه دوم قرار دارند. اتوبوس‌های عمومی نیز 85.1 میلیون نفر را در سطح شهر جابجا کردند و 3.8 میلیون نفر نیز برای تردد از ترامبای دبی در این مدت زمان استفاده کردند. و نخستین دوره جشنواره خرمای الوسپا از امروز در چارچوب جشنواره تابستانی شیخ زاید در منطقه الوسپا ابوظبی آغاز خواهد شد و تا 9 اوت ادامه خواهد داشت. این جشنواره به همت سازمان میراث ابوظبی برگزار شده و شامل 18 مسابقه با مجموع 240 جایزه به ارزش 5 میلیون 677000 درهم خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، دو نفر از اعضای تیم حریق هوایی بر اثر برخورد دو بالگرد آتش‌نشانی در یونان جان باختند. در این حادثه که روز گذشته در منطقه ساحلی پساسا در غرب آتن رخ داد، یک خلبان بریتانیایی و یک عضو یونانی تیم پرواز جان سالم به در بردند و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. دو قربانی دیگر این حادثه یک خلبان دانمارکی و یک افسر رابط سازمان آتش نشانی یونان بودند. نخست وزیر یونان نیز با ابراز عمیق‌ترین اندوه خود جان باختن این دو نفر را تسلیت گفت. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. صبح دوشنبه‌تون 3 آگوست در این تابستان گرم که در دبی هستیم. البته اینو بگم، گرما فقط در امارات نیست، در همه جای دنیا هست و کره زمین کلا خیلی گرم شده و آخر هفته گرمی هم داشتیم. امیدوارم که کم کم هوا بهتر و بهتر بشه، فقط یه ماه آگوست مونده و انشالله بهتر خواهد بود. ما برنامه‌ای بسیار خوب، مخصوصا برنامه بک تو اسکول برای ماه سپتامبر داریم که بچه‌ها برمیگردن به مدرسه ها و ما میریم ایشالله سر میزنیم به مدرسه ها که بچه ها کلی سورپرایزشون کنیم، کلی با جایزه های خوب و برنامه های عالی واسه بچه ها. امکان داره که برنامه های دیگه هم قبل از اون داشته باشیم، حالا ایشالله به شما خبرشو میدیم. اما بریم سراغ سینا درخشنده. ای جان، ای جان.

0: آینا درخشنده، ای جان سلام.
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
0: خب دیگه از اسپایدرمن زیاد صحبت کنیم، بی خیال اسپایدرمن بشیم و بریم سراغ فیلم های آینده که قراره بیاد به زودی و ما بتونیم ببینیم. یکی از اون فیلم هایی که همه منتظرش هستن و ازش خسته نمیشن Fast and Furious هست. بله، اسم این فیلم رو حتما بارها شنیدین یا اگر دیدین، که فکر میکنم اکثرا مردم، کم کسی باشه که این فیلم رو ندیده باشه. اگه فارسیش رو میخوای اسمش رو بدونی میشه سریع و خشن. درست ترجمه کردم؟ آره. خب اما اگر تا حالا واقعا اسمشو نشنیدین و ندیدین، بهتون بگم جالبه بدونین مجموعه از سال 2001 فقط با یک فیلمی در مورد مسابقات خیابانی و ماشینی شروع میشه که بعدنها کلی ماجرا داره، اما در طول 25 سال تبدیل شده به یکی از بزرگترین مجموعه اکشن هالیوود و 11 تا فیلم و بیش از 8 میلیارد دلار فروش در دنیا داشته. امروز فقط البته بگم این قسمت‌ها فقط در مورد ماشین نیست، اول با ماشین شروع شد، بعدش هم با کلی هیجان و هر قسمتش یه چیزی منفجر میشه و خلاصه کارگردان تصمیم گرفته که هر قسمتی باشه یه اتفاقی بیفته. ولی چیزی که خیلی این فیلمو قشنگ میکنه فقط در مورد ماشین و سرعت و انفجار نیست، در مورد خانواده هست، چون وین دیزل که نقش اصلی این فیلمو بازی میکنه، شخصیت اصلی این فیلم هست، اعتقاد داره که خانواده حرف اول رو میزنن، وفاداری، دوستی، این چیزا خیلی تو این فیلم نشون میده که باعث میشه این فیلم دو برابر قشنگ تر بشه. حالا وین دیزل بازیگر نقش اصلی این فیلم در مورد آخرین قسمت این مجموعه که گفته دیگه بالاخره به آخر و به پایان رسیده و Fast Forever که گفته فیلمنامه‌اش رو خونده و اشکش حسابی در اومده و به نظر میاد که بهترین فیلمنامه‌ای بوده که تو این چند وقت خونده و گفته این فیلم قراره پایان خیلی قشنگی داشته باشه و برای مارچ 2028 برنامه‌ریزی شده. خلاصه اگر با Fast and Furious یا همون سریع و خشن خیلی دوست هستین و خیلی دوست دارین این فیلمو، دیگه کم کم داره به پایان میرسه و یکی از ناراحت‌ترین چیزی که حالا اگر یکی از اون میتونم بگم اون قسمتی که خیلی ما همه ناراحت شدیم زمانی بود که پال واکر توی یکی از ماشین موقعی که حالا داشتن رانندگی میکردن توی تصادف میمیره متاسفانه و هنوز که هنوزه هر بار که این قسمت جدیدش میاد همیشه به یاد پال واکر، همیشه وین دیزل در موردش صحبت میکنه و خیلی ناراحت میشه که میگه جاش همیشه توی فیلم خالیه. بریم سراغ راغب، شوق موندن رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: شوق موندن سرنوشت هنان جان. ما رفتیم اسپایدرمن رو دیدیم، خوب بود دوستاش. من ندیدم هنوز اسپایدرمن، وقت نکردم آخر هفته رو ببینم. محمد نوشته که آدسی خیلی قشنگ بود، آدسی واقعا قشنگ بود، آدسی رو من دوستم یه بار دیگه هم برم سینما ببینم، واقعا قشنگ بود. و مخصوصا خب کتابشو، اگه اونایی که باش کتابش حالا تو مدرسه خوندن جایی خوندن، یکی از کتابای معروف دنیاست آدسی از هومر که همه ما میشناسیم و فکر میکنم از اون کتابای سخت دنیا هستش. فیلمش آقای نولان خیلی سعی کرده که خیلی آسونتر بیان کنه که مردم بیشتر بتونن درک کنن، واقعا از کتابش خیلی راحت تر فهمیدنش. به این سراغ میرشاد باریکلا.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 9:23 سوم آگست صبح دوشنبه دوستان، و بله هوا گرم شده ولی کره زمین کلا گرمه بچه‌ها. بریم سراغ خیابان و ببینیم که سمت شارجه به دبی که همیشه شلوغه الان چه خبره. خیابان اتحاد واقعا شلوغه دوستان امروز، و خیابان النهدی شارجه خیلی ترافیک داریم، و دوستانی که مسیر دیره هستن ساعت پیش هم خیلی شلوغ بود، این ساعت هم سمت مکتوم و فرودگاه ترمینال 1 ترافیک داریم. خالد بن ولید یه خورده ترافیک شده، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام و صبح بخیر به شما عزیزان، امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشی. هنان جان از گرما گفت بله این هفته آماده باشین برای گرمای 45 درجه و رطوبت 70%. گرد و غبار محلی چه شود ولی اشکال نداره، ما بالاخره به ماه اوت رسیدیم. ماه اوت همیشه گرم بوده در دبی. ما تا هران جان اواسط سپتامبر هم همین هوا رو داریم دیگه، یعنی بعدش که دیگه رو به خنکی میریم، و وقتی رو به خنکی بره اونایی که خونه هاشون باغ و باغچه دارن، خب به فکر گلکاری بیشتر میرن، طراحی باغچه هاشون رو عوض کنن، و چه چیزی از این بهتر که الان شهرداری دبی یک ابتکار جدید رو راه اندازی کرده با مشارکت کریم، اپلیکیشن کریم، که از طریق اون کمپانی های ارائه دهنده نگهداری باغ ها و همچنین طراحی باغ ها رو به شما معرفی میکنه، کمپانی های مجوزدار و قانونی، چون که اونایی که باغچه دارن و در ویلاها زندگی میکنن میدونن که واقعا برای لندسکیپینگ داستانیه که بخوان یکی رو پیدا کنن، کمپانیایی که سرشون کلا نذارن، قیمتای خوب بدن، و از این طریق شما خیلی راحت میتونید به این کمپانی ها و شرکت ها دسترسی پیدا کنید و آبیاری، باغبانی، گلکاری، طراحی، دیگه نمیدونم بخواین هر کاری که بخواین در باغچه هاتون کنید میسر خواهد شد. اسم این پلتفرم هم هستش الفریج گاردنر یا باغبان الفریج. بله، ماه سپتامبر در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. یک آمار دارم براتون از RTA از نیمه نخست سال 2026 و استفاده مردم از وسایل حمل و نقل عمومی در دبی که خیلی خیلی آمار جالبی هستش. گفته شده که 348 میلیون نفر خیلی ها از انواع وسایل حمل و نقل عمومی در دبی استفاده کردن در 6 ماه اول سال 2026. مترو دبی هم تو که پیش بینی میشه 136 میلیون نفر بالاترین میزان خودشو داشته، و بعدش هم تاکسی ها با حدود 88 میلیون مسافر. در خبرهای بین المللی مون دونالد ترامپ میگه که مذاکرات با ایران پس از لغو حمله به این کشور در آخر هفته امروز آغاز شده، و آقای ترامپ در سخنانی که دیروز در هنگام سوار شدن به ایرفورس وانش ارائه داد، جزئیات بیشتری در مورد مذاکرات ارائه نداد و گفتش که مهلتی برای توافق هم تعیین نشده است. در خبرهای ورزشیمون هم شیخ همدان به مبارک النهیان رئیس فدراسیون فوتبال امارات از تصمیم جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر عدم پیگیری طرح پیشنهادی فیفا استقبال کردند. شیخ همدان اظهار داشتن که توقف این طرح به نفع خانواده جهانی فوتباله. مرسی
1: مرسی. بریم سراغ حمید هیراد عاشق.

دختر دارم، اینم واسه نیلوفر عزیز بود که شنیدیم. ولی اگر دوست دارین که از قشنگترین و زیباترین شبها رو ببینید دوستان و آسمان بسیار زیبا، شب 12 آگست رو از دست ندین. اون شب بارش شهابی به اوجش میرسه و خبر خوب اینه که همزمان ماه نو هستش، یعنی نور ما مزاحم ما نمیشه اصلا و آسمان تاریکتر خواهد بود، پس شهابها رو بیشتر میتونید ببینید. و دوستان اگه دور از شهر باشین، یعنی یه جای دور برین و

علیرضا افتخاری رو شنیدیم. بزم کسان، سلام سلام، صبح بخیر. شده گاهی موقع قهوه عربی بخوریم و بگین این قهوه عربی اصیل اماراتی چطور درست میشه؟ خیلی هستن به خوبی درست میکنن. توی آفیس ما هم همیشه داریم اینجا سه مدل قهوه میذارن که همه بتونن استفاده کنن. قهوه کرکچای، قهوه اماراتی داریم، کرکچای داریم و چای سیاه. خلاصه این سه تا همیشه صبح با خرما هستش که همه میتونن رد که میشن یه قلوب از اون لذت میبرن. ولی قهوه عربی اصیل اماراتی واقعا خوشمزه است، متفاوت و خیلی خاصه و یه تجربه بسیار عالی شما میتونید داشته باشین که از این به بعد یاد بگیرین قشنگ

خوشگل خودتون بلد باشین تو خونه درست کنید. در موزه ملی زاید ابوظبی ورکشاپ جذاب برگزار میشه که شما میتونید برین اونجا و یکی از قدیم ترین رسم های مهمان نوازی با مهمان نوازی امارات هم میتونید اونجا آشنا بشین و اینکه چطور بتونید این قهوه ها رو هم درست کنید. حالا جالبه بدونین که این قهوه ها خیلی هم راحت نیست درست کردنش، سنتیاش هل داره، ادویه داره، مواد معطر داره، خلاصه اینا را آسیاب میکنن، خلاصه دیگه شما میتونید ترکیب خیلی مخصوص قهوه اماراتی رو خودتون خیلی راحت و سنتیش رو یاد بگیرین اصل بله، و بعدش هم بگی آقا من براتون یه قهوه اماراتی، اصلا شاید بتونی مغازه بزنید. بله این کارگاه هم یا همون این ورکشاپ به فارسی چی میشه؟ کارگاه؟ آره از بس که انگلیسی گفتیم بعضی چیزها رو فارسی یادمون رفته. بله این ورکشاپ ها تا 28 آگست هست، چهارشنبه و جمعه ها برگزار میشه و قیمتش هم 35 درهم بیشتر نیست دوستان. خیلی راحته این ورکشاپ ها، خیلی قیمتش هم ارزونه، خیلی گران قیمت نیست که بگیم او خیلی گرون نمیتونم برم، خیلی ارزونه. فقط یادتون باشه که برای شرکت حتما باید بلیت ورودی این موزه رو داشته باشین، وارد میشین، ثبت نام میکنید و شما میتونید یاد بگیرین. و دیگه خلاصه دیگه یادتون باشه که یه فنجون قهوه اماراتی هم برای من درست کنید وقتی رفتین این ورکشاپ ها و لذتشو بردین و یاد گرفتین. یادتون نره منم دعوت کنید به خونتون. بریم یه آهنگ بشنویم با صدای سهراب. وقت داریم اصلا؟ تموم شد تایم من؟ چرا آخه؟ بله بریم سراغ سهراب پاکزاد رو بشنویم، مال من باش. البته این ریمیکسشه، بتونیم گوش کنیم و لذتشو ببریم. محسن میگه قهوه عربی و رادیو و حنان و وای وای وای و اول محسن جان یاد بگیر، ما بیایم خونه شما لذت ببریم، رادیو رو از اونجا گوش کنیم. محمد نوشه من بلدم حنان جان، شما بیاین تشریف بیاری خونه ما. چشم.

سارا پاکزاد مال من باش ریمیکسش بود. فرزانه میگه هنا جا من کرکچای بسیار خوبی درست میکنم، حتما بیاین خونه. چشم، حتما حتما میام خونه. بله کرکچای هم میچسبه، همه چی میچسبه، ولی الان اینقدر هوا گرم شده فقط چیزای خنک بگین به ما بخوریم. خیلی هوا گرم بود این آخر هفته، خدایش این کره زمین چه اتفاقی داره میفته، بیشتر مواظبش باشیم که کمتر گرم شه. و دوستان عزیز روز خیلی خوب و صبح بسیار خوبی، امیدوارم شروع کردیم با رادیو شما. دیگه وقت منم تمام شد، دیگه باید برم و دیگه امروز هم انشالله روز خوبی برای همه باشه و دوستان هم برنامه های خوب در راه انشالله و مخصوصا برنامه بک تو سکول بچه ها هستش که ما میریم به مدرسه ها از ماه سپتامبر. البته من هم از هفته دیگه و نخواهم بود، دارم میرم واسه مرخصی و تعطیلات، ولی انشالله در این تابستان فکر میکنم از هفته دیگه یا هفته بعد هم برنامه، حالا منم نبودم، فکر میکنم یه کمپین هم از راه میرسه انشالله. خب دوستان روز خیلی خوبی داشته باشین و بریم سراغ شهره یواشکی تا فردا، خدا نگهدار. همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی هزارمین روز از اجرای عملیات شوالیه جوامع حادثه را که مأموریتی بشردوستانه برای حمایت از مردم غزه است گرامی داشته است. در این عملیات از زمان آغاز خود در نوامبر سال 2023 بیش از 126 هزار تن از کمک‌های بشردوستانه پزشکی و غذایی از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی به نوار غزه ارسال شدند. امارات اعلام کرده است در حال حاضر بیمارستان صحرایی، مراکز درمانی و بیمارستان شناور این کشور همزمان با اجرای برنامه‌های گسترده‌تر امدادرسانی و بازتوانی به بیش از 230 هزار بیمار خدمات درمانی ارائه می‌دهند. و ساکنین دبی به زودی می توانند از طریق اپلیکیشن کریم و در قالب طرحی جدید با حمایت دولت که از ماه سپتامبر آغاز می شود خدمات مجاز باغبانی را در مناظر خود دریافت کنند. بدین ترتیب ساکنان از طریق سرویس الفریج گاردنر که یک پلتفرم دیجیتال است به شرکت‌های تعیین شده باغبانی و لندسکیپینگ متصل خواهند شد. به گفته مقامات این طرح با هدف ارتقای استانداردهای خدمات و تقویت ایمنی و امنیت طراحی باغ‌ها ارائه داده شده است. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با ایران پس از لغو حمله به این کشور در آخر هفته امروز آغاز خواهد شد. آقای ترامپ دیروز در سخنانی جزئیاتی در مورد مذاکرات ارائه نداد و مهلتی برای توافق تعیین نکرد. همزمان الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که اسرائیل و آمریکا در تمامی تحولات منطقه هماهنگی نزدیک امنیتی و اطلاعاتی با یکدیگر دارند. در خبرهای ورزشی شیخ همدان بن مبارک النهیان رئیس فدراسیون فوتبال امارات از تصمیم جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر عدم پیگیری طرح پیشنهادی فیفا استقبال کرد. اینفانتینو در پی انتقادات گسترده ناچار شد طرح بلند پروازانه خود برای فروش سهام و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در جام جهانی را پس بگیرد. شیخ همدان اظهار داشت که توقف این طرح به نفع خانواده جهانی فوتبال است و به حفظ یک پارچگی اکوسیستم بین‌المللی فوتبال کمک می‌کند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: صبح شما با هنان.
1: خب دوستان عزیز، اگر اجرای جاستین بیبر در فینال جام جهانی 2026 رو یادتون باشه، یک کفش کتونی پاش بود. اون کفشای کتونی که بیبر در اجرای زنده فینال جام جهانی به پا داشت، الان در یکی از این حراجی‌ها با قیمت نزدیک به 30,000 دلار فروخته شد. این کفش به دلیل حضورش در یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی جهان، الان به یک آیتم خیلی مهمی و ارزشمندی در جهان تبدیل شده. و خب هم پای جاستین بیبر بوده، همین که توی خب جام جهانی بوده و طرفدارا گفتن این جفت کفش که از اون کفشای معمولی نیست، یه تیکه از تاریخ موسیقی و جام جهانیه. بله، و با این 30,000 درهم ما واقعا از دل و جون این قیمت رو دادیم. و احتمالا خیلیا میگن آقا این 30,000 درهم به من میدادی، خب من یه کار دیگه باش میکردم. شما چی کار میکردین باش؟ ای بابا، مردم پولشون از کجا میارن؟
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهرداری دبی، فرماندهی کل پلیس دبی و اداره کل امور هویت و اتباع خارجی در دبی با همکاری شرکت کریم از راه اندازی طرح باغبان الفریج که یک پلتفرم دیجیتال اجتماعی با هدف ساماندهی ارائه خدمات باغبانی خانگی و محوطه سازی در سراسر دبی طراحی شده خبر دادند. این طرح از طریق یک پلتفرم دیجیتال نظاممند دسترسی ساکنین به متخصصان واجد شرایط و دوره مجوز را فراهم می‌کند. خدمات شامل باغبانی خانگی، نگهداری دوره‌ای، نصب و نگهداری سیستم‌های آبیاری و مشاوره کشاورزی خواهد بود که از طریق یک پلتفرم دیجیتال واحد و مبتنی بر تقاضای شهروندان قابل دسترس می‌باشد. و انجمن خیریه بین‌المللی شارجه از سال 2011 تا کنون 2720 طرح بشر دوستانه و توسعه محور را در کشورهای بنین و توگو با موفقیت به انجام رسانده است. ارزش کل این پروژه ها به 31.15 میلیون درهم میرسد و خدمات حیاتی را برای ده‌ها هزار نفر فراهم آورده است. در کشور بنین این سازمان 281 پروژه به ارزش 7.14 میلیون درهم را به اجرا رسانده که شامل ساخت 133 مسجد، 714 حلقه چاه و احداث 15 کلاس درس و یک مدرسه بوده است. در خبرهای بین‌المللی، بامداد امروز زمین‌لرزه به بزرگی 5.6 ریشتر در سواحل مصر به وقوع پیوست. هلال احمر مصر در استان‌هایی که لرزش در آنها احساس شده طرح واکنش اضطراری خود را فعال کرد، اما اعلام نمود که تاکنون گزارش از تلفات خسارات دریافت نشده است. در خبرهای ورزشی، ویلز به نخستین فدراسیون فوتبالی تبدیل شده که رسما حمایت خود را از انتخاب مجدد جیانی اینفانتینو پس می‌گیرد. این تصمیم در پی سلب اعتماد نسبت به رهبری او و تلاش ناموفق برای فروش بخشی از سهام جام جهانی اتخاذ شده است. فدراسیون فوتبال ویلز به سکای نیوز اعلام کرده که بدین وسیله انصراف خود از حمایت از نامزدی آقای جیانی اینفانتینو برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس فیفا در دوره 2027 تا 2031 تایید می‌کند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه هم با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال جمهوری نیجر پیام تبریکی را به ژنرال عبدالرحمن تیانی رئیس جمهور این کشور ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکنون نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم پیام‌های تبریک مشابهی را به رئیس جمهور تیانی و نخست وزیر علی ماهامان لامین زین ارسال کردند. امارات متحده عربی هزارمین روز از اجرای عملیات شوالیه نایت سرا که مأموریتی بشردوستانه برای حمایت از مردم غزه است گرامی داشت. در این عملیات از زمان آغاز خود در نوامبر سال 2023 بیش از 126 هزار تن کمک‌های بشردوستانه پزشکی و غذایی از طریق مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی به غزه ارسال شدند. امارات اعلام کرده است در حال حاضر بیمارستان صحرایی، مراکز درمانی و بیمارستان شناور این کشور هم همزمان با اجرای برنامه‌های گسترده‌تر امدادرسانی و بازتوانی به بیش از 230 هزار بیمار خدمات درمانی ارائه می‌دهند. در خبرهای بین‌المللی، اتحادیه اروپا این هفته پس از هجوم 60 هزار نفر مهاجر به شهر اسپانیایی سئوتا مذاکراتی را برگزار خواهد کرد و این در حالی است که ده‌ها نفر در تلاش برای ورود به منطقه برون بومی در شمال آفریقا جان باختند. مقامات اسپانیا میگویند تقریبا تمام کسانی که موفق به عبور شده بودند اکنون به مراکش بازگردانده شدند. یکی از کسانی که در این منطقه حضور دارد در مصاحبه با سکای نیوز از فقر اقتصادی در مراکش گفت:
2: We thought we would leave Morocco and find a way to live. If we stay in Morocco, we earn very little money. It's almost nothing, you know. We thought we would try our luck, but it wasn't destined. Hopefully another time, God willing.
1: در خبرهای هنری، جدیدترین فیلم مرد عنکبوتی سپایدرمن دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ گیشه آمریکای شمالی را رقم زد. این فیلم در نخستین آخر هفته اکران خود در آمریکا و کانادا بیش از 350 میلیون دلار فروش داشته است. این اثر چهارمین حضور تام هالند در نقش این ابرقهرمان محسوب می شود و این در حالی است که رکورد فروش همچنان در اختیار فیلم انتقام جویان یا اونجرز است که در سال 2019 ساخته شد. و مرکز ملی هواشناسی امارات اعلام کرد از امروز تا جمعه به ویژه در ساعت بعد از ظهر در مناطق شرقی و جنوبی امارات احتمال شکل‌گیری ابرهای همرفتی و بارش‌های پراکنده با شدت‌های متفاوت وجود دارد. همچنین این سازمان وزش بادهای جنوب شرقی تا شمال شرقی را که باعث گرد و غبار و کاهش میدان دید خواهد شد پیش‌بینی کرده است. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
4: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسلامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهرداری دبی، فرماندهی کل پلیس دبی و اداره کل امور هویت و اتباع خارجی در دبی با همکاری شرکت کریم از راه اندازی طرح باغبان الفریج که یک پلتفرم دیجیتال اجتماعی با هدف ساماندهی ارائه خدمات باغبانی خانگی و محوطه سازی در سراسر دبی طراحی شده خبر دادند. این طرح از طریق یک پلتفرم دیجیتال نظاممند دسترسی ساکنین به متخصصان واجد شرایط و دارای مجوز را فراهم می‌کند. خدمات شامل باغبانی خانگی، نگهداری دوره‌ای، نصب و نگهداری سیستم‌های آبیاری و مشاوره کشاورزی خواهد بود که از طریق یک پلتفرم دیجیتال واحد و مبتنی بر تقاضای شهروندان قابل دسترس می‌باشد. و انجمن خیریه بین‌المللی شارجه از سال 2011 تا کنون 2720 طرح بشردوستانه و توسعه محور را در کشورهای بنین و توگو با موفقیت به انجام رسانده است. ارزش کل این پروژه ها به 31.15 میلیون درهم میرسد و خدمات حیاتی را برای ده ها هزار نفر فراهم آورده است. در کشور بنین این سازمان 281 پروژه به ارزش 7.14 میلیون درهم را به اجرا رسانده که شامل ساخت 133 مسجد، 714 حلقه چاه و احداث 15 کلاس درس و یک مدرسه بوده است. در خبرهای بین‌المللی، بامداد امروز زمین‌لرزه به بزرگی 5.6 ریشتر در سواحل مصر به وقوع پیوست. هلال احمر مصر در استان‌هایی که لرزش در آنها احساس شده طرح واکنش اضطراری خود را فعال کرد، اما اعلام نمود که تاکنون گزارش از تلفات و خسارات دریافت نشده است. در خبرهای ورزشی، ویلز به نخستین فدراسیون فوتبالی تبدیل شده که رسما حمایت خود را از انتخاب مجدد جیانی اینفانتینو پس می‌گیرد. این تصمیم در پی سلب اعتماد نسبت به رهبری او و تلاش ناموفق برای فروش بخشی از سهام جام جهانی اتخاذ شده است. فدراسیون فوتبال ویلز به سکای نیوز اعلام کرده که بدین وسیله انصراف خود از حمایت از نامزدی آقای جیانی اینفانتینو برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس فیفا در دوره 2027 تا 2031 تایید می‌کند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه هم با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کاف شما. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. صدای هلن رو شنیدیم، آهنگ ما، و امروز دوشنبه است، 3 آگست، ساعت 1:07. چقدر این سال سری گذشته، رسیدیم به آگست، اصلا عجیبه. از اول برنامه زهری عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن زندگی و زمان معلم های شگفت انگیزی هستند. زندگی به ما میآموزد از زمان درست استفاده کنیم و زمان به ما ارزش زندگی رو میآموزد. زهرتون خوش با کاف شما. مرسی زهره عزیز، مرسی که در کنارمون هستید. امروز تو برنامه میخوام کلی حرفای سینمایی داریم و کلی حرفای ورزشی داریم. اگه فیلم جدید اسپایدرمن رو دیدید لطفاً برامون تعریف کنید، من که امروز میخوام خیلی در موردش صحبت کنیم. ما که هنوز این فیلمو ندیدم، قرار بود این ویکند ببینم ولی متاسفانه خیلی از سینما خیلی شلوغ بودن و داشتم چند تا عکس و فیلم میدیدم، دیدم که اصلا صف بسته بودن جلوی سینماها برای این فیلم. حالا در مورد چتمن صحبت میکنیم، فعلا بریم صدای محمد لطفی رو بشنویم. همون شبا تقدیم به شما.

0: صدای امید شنیدیم آهنگ دوست دارم. امیدوارم که تا اینجا کلی از آهنگایی که پخش کردیم لذت بردید. گفتم قبل از اینکه در مورد فیلم اسپایدرمن صحبت کنیم و در مورد خبرهای ورزشی و سینمایی صحبت کنیم، مثلا بپرسم ویکند چی کار کردیم، ویکندتون چطور بود؟ اگه شبنم عزیز اینجا بودن الان از همدیگه میپرسیدیم، حالا از شما میپرسم که چه کار کردید. یادمه که یه دوست عزیزی جمعه برامون پیغام فرستاد و گفتن که میخوان برای مالاتون برن دوبای هیلز مال. رفتین؟ چطور بود؟ اگه مالاتون رفتین که حتما برامون پیغام بفرستید، بهمون بگید که این برنامه چطوره. فعلا کسایی که رفتن خیلی تعریفشو کردن. اگه دوست دارید برامو پیغام بفرستید، از شماره 4002 یا از روی ARN Play App میتونید راحت با همون تماس بگیرید. من این ویکند اتفاقا خیلی خوبی داشتم، خدا رو شکر، یعنی اصلا آگست اولین ویکندش خیلی خوب بود و تونستم با دوستای جدید برم و یه ذره موسیقی تمرین کنیم. بعد از چند وقت رفتیم موسیقی انگلیسی دوباره زدیم، یه بند بودن و دیگه خیلی خیلی خوش گذشت و خیلی جالب بود که از فرهنگ‌های مختلف تونستیم دور هم جمع شیم و موسیقی مشترک، یعنی تیست موسیقیمون مشترک بود و تونستیم این عشق و حالو بکنیم. حالا بهمون بگید شما چه کار کردید. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس رو بشنویم از مجید رضوی همین الان تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن برای این ساعت، کمی ترافیک رو خیابون حسا میبینم، خیابون امسقم هم یه ذره شلوغ هست و توی منطقه الغوز هم خیابون فرست الخیل هم خیابون العسایل شلوغی داره که روی خیابون العسایل یه تصادف شده و اونجا یه ذره ترافیک سنگین تری هست. تو منطقه بیزنس بی دی آی اف زی و داون تاون هم شلوغی میبینم، خیابون المستقبل ترافیک سنگین تری داره. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم ایجان رو بشنویم با صدای باراد.

داری. رویای منو شنیدیم با صدای فرزاد فرخ. خب می‌خواستیم در مورد سینما صحبت کنیم. بریم در مورد فیلم اسپایدرمن برند نیو دی صحبت کنیم که یه رکورد شکونده. اونم این هست که پرفروش‌ترین فیلمی بوده از زمان کووید تا الان با فروش 927 میلیون دلار تو دنیا و 355 میلیون دلار توی امریکا و کانادا که شده پرفروش‌ترین فیلم تاریخ بعد از فیلم Avengers Endgame و از زمان کرونا تا الان پرفروش‌ترین فیلم بوده. حالا جمعه فکر کنم خیلی در مورد این فیلم صحبت کردیم، برای اینکه همون روز این فیلم منتشر شده بود و کلی عکس و فیلم اومده بود که مال‌ها چقدر شلوغ شده بودن، سینماها از صبح پر شده بودن و دیگه بیرون سینما هم صف بسته بودن مردم که این فیلمو ببینن. با اینکه بلیت خریده بودن آنلاین هنوز صف بسته بودن. چند تا از دوستام رفتن این فیلمو دیدن، خیلی تعریفشو کردن، ولی مشکل فیلم، حالا من از دید من مشکل نیست ولی شاید از دید بعضیا مشکل باشه، اینه که باید قبلی هم دیده باشید. یعنی این فیلم قشنگ وصله به فیلم اسپایدرمن قبلیه و باید اونو دید که بتونید متوجه بشین که این فیلم در مورد چیه و چرا به اینجا رسیده. اگه فیلمو دیدید لطفاً برامون پیغام بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play که نظرتون رو بخونیم ببینیم که چطور بوده تجربتون. فعلا بریم صدای شادمهر عقیلی رو بشنویم. یه کاری کن در کنارمون باشید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شبیه همه با صدای محمد رضا گلزار تقدیم به شما.

0: صدای ناصر زینعلی رو شنیدیم، آهنگ دوستت دارم. و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم صدای زنده یاد خانم مهستی رو بشنویم. آهنگ بسیار نوستالژیک بیا بنویسیم با شعر زیبای اردلان سرفراز، آهنگسازی محمد حیدری و تنظیم زیبای منوچهر چشم‌آذر. این آهنگ رو با هم دیگه میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم. می‌خواستم یادآوری کنم که اپلیکیشن ARN Play رو حتما دانلود کنید که هر جا که هستید، هر موقعی که دوست داشتید بتونید به رادیو گوش بدید و راحت با همون تماس بگیرید. و اینکه روی اینستاگرام پیج ARN News فارسی رو فراموش نکنید که فالو کنید برای تازه‌ترین خبرها به زبان فارسی، و پیج رادیو شما 93.4 روی اینستاگرام برای تازه ترین خبرها در مورد برنامه ها و تیم رادیو شما. پس در کنار ما باشید، بعد از اخبار ساعت 2 دوباره برمیگردیم. فعلا بریم صدای مهستی رو بشنویم، آهنگ بیا بنویسیم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال جمهوری نیجر پیام تبریکی را به ژنرال عبدالرحمن تیانی رئیس جمهور این کشور ارسال کرد. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم پیام‌های تبریک مشابهی را به رئیس جمهور تیانی و نخست وزیر علی ماهامان لامین زین ارسال کردند. امارات متحده عربی هزارمین روز از اجرای عملیات شوالیه نایت سرا که مأموریتی بشردوستانه برای حمایت از مردم غزه است گرامی داشت. در این عملیات از زمان آغاز خود در نوامبر سال 2023 بیش از 126 هزار تن کمک‌های بشردوستانه پزشکی و غذایی از طریق مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی به غزه ارسال شد. امارات اعلام کرده است در حال حاضر بیمارستان صحرایی، مراکز درمانی و بیمارستان شناور این کشور هم همزمان با اجرای برنامه‌های گسترده‌تر امداد رسانی و بازتوانی به بیش از 230 هزار بیمار خدمات درمانی ارائه می‌دهند. در خبرهای بین‌المللی، اتحادیه اروپا این هفته پس از هجوم 60 هزار نفر مهاجر به شهر اسپانیایی سئوتا مذاکراتی را برگزار خواهد کرد. و این در حالی است که ده‌ها نفر در تلاش برای ورود به منطقه برون بومی در شمال آفریقا جان باختند. مقامات اسپانیا می‌گویند تقریباً تمام کسانی که موفق به عبور شده بودند اکنون به مراکش بازگردانده شدند. یکی از کسانی که در این منطقه حضور دارد در مصاحبه با سکای نیوز از فقر اقتصادی در مراکش گفت.
2: We thought we would leave Morocco and find a way to live. If we stay in Morocco, we earn very little money. It's almost nothing, you know. We thought we would try our luck, but it wasn't destined. Hopefully another time, God willing.
1: در خبرهای هنری، جدیدترین فیلم مرد عنکبوتی سپایدرمن دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ گیشه آمریکای شمالی را رقم زد. این فیلم در نخستین آخر هفته اکران خود در آمریکا و کانادا بیش از 350 میلیون دلار فروش داشته است. این اثر چهارمین حضور تام هالند در نقش ابرقهرمان محسوب می شود و این در حالی است که رکورد فروش همچنان در اختیار فیلم انتقام جویان یا اونجرز است که در سال 2019 ساخته شد. و مرکز ملی هواشناسی امارات اعلام کرد از امروز تا جمعه به ویژه در ساعت بعد از ظهر در مناطق شرقی و جنوبی امارات احتمال شکل‌گیری ابرهای همرفتی و بارش‌های پراکنده با شدت‌های متفاوت وجود دارد. همچنین این سازمان وزش بادهای جنوب شرقی تا شمال شرقی را که باعث گرد و غبار و کاهش میدان دید خواهد شد پیش بینی کرده است. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

صدای آقای صدا رو شنیدیم، ابی آهنگ عقاقی، و رسیدیم به دومین ساعت برنامه کاپ شما. 9:09 است. امیدوارم که از این آهنگ اول کلی لذت بردید. آهنگ عقاقی با صدای آقای صدا، ابی آهنگساز، سیاوش قمیشی، ترانه‌سرا زری مینوی و تنظیم زیبای عبدی یمینی و استیو مکرام، که این آهنگ از آلبوم ستاره های سربی هستش و آقای استیو مکرام خیلی خیلی توی این آلبوم دست داشت و کمک کرد با تنظیم ها. اصلا تنظیم این آهنگ یه جوره متفاوت، خیلی طرف راک بیشتر تا پاپ یا پاپ کلاسیک. در ساعت دوم برنامه کاف شما، یعنی ساعتی که الان توش هستیم، میخوایم ادامه بدیم به خبرهای سینمایی در مورد فیلم سپایدرمن برند نیو هوم، بخشی برند نیو دی، و میخوایم در مورد خبرهای فوتبالی هم حتما صحبت کنیم. پس حتما در کنارمون باشید تا ساعت 4 که در مورد این چیزا صحبت کنیم. بریم فعلا آهنگ ادعا رو بشنویم با صدای رضا صادقی و با این خبرها برمیگردیم.

3.4 ریتم قلب‌های شما. نوبت رسید به فرامرز اصلانی، بریم آهنگ اگه یه روزو بشنویم، ریمیکس مهران عباسی.

0: ریمیکس آهنگ اگه یه روز رو الان شنیدیم با صدای فرامرز اصلانی و ریمیکس مهران عباسی. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. حالا واقعا نشون میده این آهنگ واقعا نشون میده که تنظیم چقدر میتونه حال و هوای آهنگ رو عوض کنه و دیگه کاملا فضای آهنگ عوض شد با این ریمیکس. می‌خواستیم در مورد خبرهای سینمایی یه ذره بیشتر صحبت کنیم و فیلم سپایدرمن برند نیو دی که توی یک مسابقه تام هالند هنرپیشه اصلی این فیلم که نقش پیتر پارکر و سپایدرمن رو داره گفته بود که این فیلمو همش رو توی نیویورک ضبط نکردیم، یه فیلم برداری نکردیم، با اینکه داستان فیلم همش توی نیویورک هست که بعد میرفتیم لندن و گلاسگو اسکاتلندم اونجا هم فیلم برداری میکردیم، برای که توی نیویورک نمیتونیم که کل خیابون رو بوک کنیم که کسی رد نشه اینا. و میگفت که سر ضبط توی نیویورک خیلی ها میومدن و سلام میکردن یا از قصد رد میشدن جلوی دوربین یا میومدن میگفتن بیا یه عکس بگیریم با هم و اینا و دیگه کار فیلم برداری رو خیلی سخت تر میکرد. حالا یه فکت در مورد تام هالند اینه که توی 4 تا از پرفروشترین اوپنینگ ویکندا بوده از لحاظ سینمایی با فیلم سپایدرمن نو وی هوم که 600 میلیون دلار فروش داشت توی هفته اولش، فیلم اونجرز اینفینیتی وار که 640 میلیون دلار فروش داشت توی هفته اولش و فیلم سپایدرمن برند نیو دی که جدیدن اومد فکرم 4 روزه یا 5 روزه که اومده به سینماها 927 میلیون دلار فروش و اونجرز اندگیم که پرفروش ترین فیلم تاریخ توی اوپنینگ ویکندش با 1 میلیارد و 200 میلیون دلار فروش داشته و نشون میده که چقدر خودش هنرپیشه خوبیه و چقدر تجربه داره برای یه هنرپیشه 30 ساله. فیلماش هم خیلی طرفدار دارن، تو فیلم آدیسی هم یکی از نقشه اصلی رو داشت. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم با صدای موین زد. تو قول دادی یا تقدیم به شما
1: تاپ هیت.
2: تاپ هیت
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.ua ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابون الوصل و خیابون صفا نزدیک سیتی واک دبی ترافیک سنگین‌تری می‌بینم. تو منطقه بیزنس بی، دی آی اف سی و داون تاون هم خیابونی یه ذره شلوغ‌تر شدن و مسیرها به سمت شارجم ترافیک سنگینی دارن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید که از منطقه مردف به سمت شارجه تصادف شده و ترافیک سنگین اونجا هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای علی مولایی رو بشنویم. دست به قلبم نزن.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
1: 93.4
2: 100 سال عشق با صدای علی صدیقی تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: نسترن با صدای فرشید امین با هم دیگه بشنویم.

Point Чахар. Point Чахар. صدای پوبون رو بشنویم. آهنگ همه چی تقدیم به شما.

0: سلام سلام سلام دوباره صدای پوبان رو شنیدیم، آهنگ همه چی، قبل از اونم آهنگ نسترم با صدای فرشید امین. با چقدر این آهنگ تازه میمونه، از اون آهنگ هاست که هیچ وقت قدیمی نمیشه. امیدوارم که لذت بردید. تا اینجا گفتیم خبرهای ورزشی هم داریم، اونم ربط داره به فیفا که یکی از بزرگترین حاشیه‌هایی که توی چند سال اخیر بوده الان، یعنی الان یکی از بزرگترین حاشیه‌ها پیش اومده، اونم ربط داره به شرکتی که فیفا میخواسته بزنه به اسم FFE که سهام برای جام جهانی و مسابقات دیگه که فیفا اجرا میکنه رو بفروشن به سرمایه گذاره، یعنی پرایویت اینوستر. و فیفا برنامه داشت که یه شرکت بزنه زیر خود فیفا که کامرشال رایتس های این جام جهانی بر مرد و زن ها داشته باشه و برنامه‌شون این بود که 20% سهام رو بفروشن، یعنی بالای 4 میلیارد دلار سهام بفروشن، بلکه خودشون قیمت 20 میلیارد دلاری گذاشته بودن و خیلی ها ناراحت شدن، هم طرفدار فوتبال، هم خود فوتبالیستا و هم سران یوفا، کونکاکاف و AFC که همشون اومدن گفتن که این کار اشتباه است و گفتن که اگه این کار بره جلو یوفا به خصوص گفت که تیماشون رو نمیفرستن به جام جهانی و خود تیم‌های مختلف که برای یوفا بازی میکنن گفتن که حاضر نیستن که توی جام جهانی شرکت کنن اگه اینجوری بره جلو، برای که گفتن که فوتبال فروشی نیست و باید بازی رو دیگه این عشق بازی رو نگه داشت به جان که بخوایم پول رو بیاریم توش. و گفتن که کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن، شاید، یعنی نشاید کسی میاد سرمایه گذاری میکنه که بیاد یه پولی در بیاره ازش، و فیفا نان پروفیته و این داستان رو کاملا عوض میکنه. حالا نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید برای آینده فوتبال خوبه این اتفاق، یا فکر میکنید که باید همون جوری که بوده بمونه؟ فعلا بریم صدای حمید هیراد رو بشنویم، آهنگ عطر روحشون شاد باشه. با
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: صدای زندیات حمید هیراد رو شنیدیم با آهنگ عطر. امیدوارم که از این آهنگ زیبا لذت بردید. و دیگه رسیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که این دفعه نوبت میرسه به خانم گوگوش با آهنگ پول که شعر زیباش از ایرج جنتی عطایی هستش با آهنگسازی و تنظیم از زندیات واروژان. این آهنگ رو با هم دیگه میشویم. در ساعت بعدی میخوایم بیشتر در مورد خبرهای سینمایی صحبت کنیم، خبرهای ورزشی و خبرهای موسیقی. و اگه داستانی دارید، اتفاقهای عجیب غریبی که توی آشپزخونه افتاده، چه دوستاتون بودن یا شما، برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی اپلیکیشن ARN Play هم میتونید با اون تماس بگیرید که در موردش صحبت کنیم. هفته پیش من داشتم میگفتم اتفاقی که برای من افتاده بود هفته اخیر، که با دوستام جمع شده بودیم، داشتیم آشپزی میکردیم و داشتیم همبرگر درست میکردیم اتفاقا، و یادم رفته بود که پلاستیک این گوشت رو در بیارم. هر کدوم از این پتیا یه ذره یه تیکه پلاستیک داشت و اینو ندیدم، دیگه در نیاوردم، گذاشتمش روی باربیکیو و دیگه برگر اوردر دادیم آخرش. اگه اتفاق اینجوری براتون افتاده حتما برامون بفرستید. فعلا بریم آهنگ پولو بشنویم با صدای خانم گوگوش و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بر اساس دستور سمو، شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی، کمیته جدید با هدف مقابله با اطلاعات نادرست و اخبار جعلی از طریق اطلاع رسانی شفاف و همچنین صیانت از دستاوردهای امارات تشکیل می‌شود. این کمیته سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های مرتبط با روایت رسانه‌ای دبی را پیشنهاد خواهد کرد و توصیه‌های خود را برای تصویب شورای رسانه دبی ارائه می‌دهد. رئیس شورای رسانه دبی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه در روند توسعه دبی گفتند روایت رسانه‌ای قدرتمند به یکی از ارکان اصلی مسیر توسعه دبی تبدیل شده است. شورای بازرگانی امارات و بریتانیا دومین نشست از مجموعه نشست‌های مجازی زنده خود درباره تحولات منطقه خلیج را با حضور شماری از مقام‌های ارشد دو کشور برگزار کرد. این نشست بر چشم‌انداز اقتصاد امارات، روند سازگاری و احیای زنجیرهای تأمین منطقه، اعتماد سرمایه‌گذاران و مرحله جدید همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان امارات و بریتانیا متمرکز بوده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ اعلام کرد که دور جدید گفتگوهای صلح با ایران از بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد. وی همچنین درباره دلایل لغو حملات اعلام شده روز گذشته توضیحاتی ارائه داد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا یا ایر فورس وان مدعی شد نیروهای آمریکایی آماده اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بودند، اما این عملیات با وجود در نظر گرفتن راه حل‌های دیپلماتیک لغو شده است.
2: Were hurt when they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلفرد یوهانسون سرمربی تیم مادرول با پیروزی 2-1 در برابر هیبرنیان موفقیت خود را ادامه می‌دهد. این پیروزی در نخستین دیدار مادرول در لیگ برتر اسکاتلند به دست آمد. یوهانسون گفته است تیمش احتمالاً در مقابل HJK هلسینکی ناچار خواهد بود نسبت به بازی در برابر هیبرنیان رویکردی دفاعی‌تر در پیش بگیرد.
3: They changed the structure a little bit in their press. We should have recognized that together a little bit earlier and made some adaptations to help the guys. We'll learn from that. I learn from that. The staff will learn from that, and the players will learn from that. As I told you, they were already speaking about it, how to solve it inside.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

استرنا یا عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا یه نگین سبز خالص روی انگشتر دریا

0: سلام سلام، از رادیو شما 93.4 رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما. ساعت 3:07 است و با صدای سیاوش قمشی این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ جزیره دو، البته ایشون دو تا آهنگ دارن به اسم جزیره، جزیره یک و جزیره دو. و جزیره یک سبکش خیلی فرق میکنه، خیلی پاپ تورتره، این آهنگ ذره آرومتره. تنظیم این کار از استیو میکرام هستش، تنظیم کننده امریکایی که توی کالیفرنیا زندگی میکنن و خیلی از آهنگای ابی و سیاوش قمشی و خیلی از کارهای فرامرز اصلانی هم ایشون تنظیم کردن. فکر کنم بیشتر آهنگهای آلبوم ستاره های سوربی ابی رو ایشون تنظیم کردن، ولی خب با کمکی از سیاوش قمشی. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید، من که خیلی لذت بردم. آهنگسازی این کارم از خود سیاوش قمشی بود و ترانه‌سرا فرح تجلی. و آره دیگه، بیشتر در مورد آهنگا حتما صحبت میکنیم در این ساعت. البته خبرهای سینمایی ادامه دارن که توی این ساعت بیشتر در موردش صحبت میکنیم و در مورد اتفاقهای عجیب غریب توی آشپزخونه شما که اگه اتفاقی افتاده حتما برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App که در موردش صحبت کنیم. فعلا بریم صدای مسیح و آرش ای پی رو بشنویم، آهنگ دمت گرم.
1: چرا ازم فاصله میگیری؟ پس بگو همه خاطره چی؟

0: خب سلام، دوباره باز برگشتیم. صدای کامران و هومن رو شنیدیم الان، آهنگ 20. میخواستیم گفتم که ادامه خبرهای سینمایی، حالا این هم ربط داره به سینما هم ربط داره به غذا یه جورایی، و گفته شده که خیلی از پیتزا فروشی های که توی نیویورک هستن اومدن با تار عنکبوت مصنوعی پیتزاشون رو چسبوندن به دیوارهای نیویورک یا به لمپوست و یعنی چراغا رو اینا، این پیتزا باکس ها رو چسبوندن که یه جورایی هم تبلیغ خودشون باشه، که نه اتفاقا فقط تبلیغ خودشونه، ولی خب با روش اسپایدرمنی این کارو کردن. الان که این فیلم خب خیلی طرفدار پیدا کرده، خیلی هم فروش داشته، اومدن از این فیلم استفاده کردن که تبلیغات خودشون رو ببرن جلو. و چند تا عکس و فیلم هست که خیلی اومدن اصلا جمع شدن دور این باکس ها و دارن عکس میگیرن و توی عجیب ترین جاها چسبوندنشون، یعنی اصلا موندم که چجوری رسیدن به اونجا که این باکس ها رو بچسبونن. از یه ساین، یعنی شاید 10 متر ارتفاع این پیتزا آویزون شده با تار عنکبوت مصنوعی. خیلی جالب بود و خب نشون میده که مارکتینگ کلن خیلی روش های مختلفی داره، و همین که خیلی ها جذب شدن دارن ازش عکس میگیرن، همین که داریم در موردش صحبت میکنیم، خب نشون میده که چقدر کارشون درست بوده. فعلا رسیدیم به آهنگای تاپ هیتس این ساعت، بریم صدای علیرضا طلیسچی رو بشنویم. نه نمیارم.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابون یه ذره شلوغ‌تر شدن خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی ترافیک هست کمی مسیر به سمت شارجه یه ذره شلوغ‌تر شدن خیابون شیخ محمد بن زاید دوتا تصادف هست توی راه و خیابون الاتحاد از فرودگاه دبی به سمت شارجه ترافیک شروع میشه و تو منطقه اوغوز هم خیابون یه ذره شلوغ‌تر شدن منطقه دی آی اف سی بزنس بی هم خیابون المستقبل یه ذره شلوغ‌تر شده لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم صدای استاد معین رو بشنویم عشق موندگار تقدیم به شما

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: دنیام شدی رفت از پازل بند تقدیم به شما.

0: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
1: خب میخوایم در مورد اتفاقای عجیب غریب توی آشپزخونه ما یه بار دیگه صحبت کنیم. یادم چند هفته پیش که شبنم عزیز بودن داشتیم در مورد کشک درست کردن من صحبت میکردم. زمانی که امریکا زندگی میکردم خب کشک زیاد گیر نمیومد جایی که بودیم، خودمون باید درست میکردیم. خودم حواس کشک کرده بودم، میخواستم درست کنم، نه درست میکردیم. یه بار این اتفاق پیش اومد، خیلی هم بد شد، دیگه این کارو نکردم، دیگه رفتم سراغ لواشک و میخواستم لواشک خونگی درست کنم. تنها هم خونه بودم دیگه، اون موقع چت جی پی تی و اینا هم نبود دیگه، نشسته بودیم داشتیم، نشستم پای یوتیوب و چند تا ویدیو پیدا کردم که چجوری درست میشه. دیدم آلو داریم توی یخچال، آلوها رو پختم و حسش رو در بردم و اینا، و دیگه پهنش لندش کردم اول، بعد پهنش کردم روی پلاستیک گذاشتم توی حیاط. حالا نمیدونم راستش رو بگم، هنوز نمیدونم کجای داستان اشتباه بود. نمیدونم اگه بعد روشم پلاستیک میکشیدم یا بعد از اینکه آماده میشه بعد روش پلاستیک کشید. خلاصه پلاستیک نکشیده بودم روش، دیگه ظهر بود، گذاشتم بیرون زیر آفتاب که خشک بشه و لواشک بشه، که دیگه پرنده و سنجاب و همه اینا رسیدن به دادش و دیگه لواشکی برای من نمونده بود. حالا نه که تمومش کرده باشم، ولی خب دیگه بعد از اینکه این اتفاق براش افتاد اصلا نمیخواستم دستش بزنم. خلاصه کشکه نشد، لواشکم نشد، ولی نمیدونم کجای داستان اشتباه بود، نمیدونم. فعلا بریم صدای مسعود صادق دور رو بشنویم. برگ برنده در کنارمون باشید.

سلام دوباره، صدای آنیتا رو شنیدیم. آهنگ ماه و دیگه رسیم به پایان برنامه امروز. فقط مونده آهنگ گلد این ساعت رو با هم دیگه بشنویم. مرسی که تا اینجا در کنارمون بودید. برنامه ها رو فراموش نکنید. امشب که نه، ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب برنامه انرژی شما با صدای فرهاد بی، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 با هنان، و دوباره کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر با من. آهنگ گلد این ساعت هم از داریوش هستش، آهنگ نازنین با شعر زیبای اردلان سرفراز، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم زیبای منوچهر چشم‌آذر. ترکیب برنده قشنگ. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت ببرید. میخوام یه بار دیگه یادآوری کنم که پیج رادیو شما 93.4 رو روی اینستاگرام یادتون نره فالو کنید برای تازه ترین خبرها در مورد رادیو شما و تیم رادیو شما، و پیج ایرن نیوز فارسی برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی از ARN. یه بار دیگه اسم پیجش رو بگم، ARN نیوز فارسی. دوباره تشکر میکنم که تا اینجا در کنارمون بودید. بریم آهنگ نازنین رو بشنویم با صدای داریوش، و فردا ساعت 1 بعد از ظهر دوباره در خدمتتون هستم. روز خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دارایی امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پرداخت آنی و جیوان به عنوان کانال‌های جدید پرداخت هزینه خدمات و جرایم خدمات فدرال مورد استفاده قرار گرفته است. این وزارتخانه نخستین نهاد دولتی فدرال است که این طرح را اجرا می‌کند. این تصمیم زمینه را برای استفاده و اجرای این دو سامانه از سوی دیگر نهادهای فدرال و بانک‌های وصول کننده فراهم می‌کند تا هر یک مطابق با رویه های تایید شده خود اقدام کنند. این روند همچنین موجب تقویت هماهنگی و یکپارچگی پرداخت های دولت امارات خواهد شد. امارات متحده عربی در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه طی هفته جاری 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ارسال کرده است. در ادامه تلاش‌های بشردوستانه امارات برای حمایت از مردم فلسطین، 1056 تن کمک‌های امدادی شامل مواد غذایی، اقلام اسکان و تجهیزات پزشکی با استفاده از 74 کامیون به نوار غزه ارسال شده است. تیم عملیات شوالیه دلیر سه از طریق مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر در حال آماده سازی و اعزام کاروان‌های امدادی است. در بخش خبرهای بین‌الملل، امدادگران اندونزی عملیات جستجو برای یافتن 28 نفری را که پس از آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره مادورا همچنان مفقود هستند ادامه می‌دهد. به گفته مقامات محلی این کشتی مسافربری که 271 سرنشین داشت، پیش از وقوع آتش‌سوزی از شهر سورابایا به مقصد شهر ماکاسار در حرکت بود. به گفته مدیر امور دریایی و هوایی پلیس جاوه شرقی، از میان 271 سرنشین این کشتی 28 نفر همچنان مفقود هستند، 5 نفر جان باختند و 238 نفر نجات یافتند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اتحادیه فوتبال ویلز حمایت خود از انتخاب مجدد جیانی اینفانتینو برای ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال را پس گرفته است. ویلز نخستین فدراسیون فوتبال است که پس از ناکامی اینفانتینو در اجرای طرح واگذاری بخشی از سهام مرتبط با جام جهانی چنین اقدامی را انجام می‌دهد. قابل ذکر است اینفانتینو در پی موج گسترده انتقادها از اجرای این طرح صرف نظر کرد. مارک پالیوس، مدیر اجرایی پیشین اتحادیه فوتبال انگلستان، گفته است روند نگران کننده که فیفا در پیش گرفته بود در جریان رقابت تابستان امسال به وضوح آشکار شده است.
2: فیفا acknowledged that you could have a secondary market in tickets. Well, that's a gift to the touts. Then you have things like the spectacle itself with the hydration breaks, some of which were not necessary. So you're already seeing fans being turned into customers.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بر اساس دستور سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی، کمیته جدید با هدف مقابله با اطلاعات نادرست و اخبار جعلی از طریق اطلاع رسانی شفاف و همچنین صیانت از دستاوردهای امارات تشکیل می‌شود. این کمیته سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های مرتبط با روایت رسانه‌ای دبی را پیشنهاد خواهد کرد و توصیه‌های خود را برای تصویب شورای رسانه دبی ارائه می‌دهد. رئیس شورای رسانه دبی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه در روند توسعه دبی گفتند روایت رسانه قدرتمند به یکی از ارکان اصلی مسیر توسعه دبی تبدیل شده است. شورای بازرگانی امارات و بریتانیا دومین نشست از مجموعه نشست‌های مجازی زنده خود درباره تحولات منطقه خلیج را با حضور شماری از مقام‌های ارشد دو کشور برگزار کرد. این نشست بر چشم‌انداز اقتصاد امارات، روند سازگاری و احیای زنجیرهای تأمین منطقه، اعتماد سرمایه‌گذاران و مرحله جدید همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان امارات و بریتانیا متمرکز بوده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ اعلام کرد که دور جدید گفتگوهای صلح با ایران از بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد. وی همچنین درباره دلایل لغو حملات اعلام شده روز گذشته توضیحاتی ارائه داد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا یا ایر فورس وان مدعی شد نیروهای آمریکایی آماده اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بودند، اما این عملیات با وجود در نظر گرفتن راه حل‌های دیپلماتیک لغو شده است.
2: Hurt when they were firing at us, and we were firing back at them, and our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats, you know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلفرد یوهانسون سرمربی تیم مادرول با پیروزی 2-1 در برابر هیبرنیان موفقیت خود را ادامه می‌دهد. این پیروزی در نخستین دیدار مادرول در لیگ برتر اسکاتلند به دست آمد. یوهانسون گفته است تیمش احتمالاً در مقابل اچ جی کی هلسینکی ناچار خواهد بود نسبت به بازی در برابر هیبرنیان رویکردی دفاعی‌تر در پیش بگیرد.
3: They changed the structure a little bit in their press. We should have recognized that together a little bit earlier and made some adaptations to help the guys. We'll learn from that. I learn from that. The staff will learn from that, and the players will learn from that. As I told you, they were already speaking about it, how to solve it inside.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

رادیو شما 93.4، فراد بی هستم در برنامه انرژی شما. ساعت 5:06 دقیقه است، روز دوشنبه 3 آگست. امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی رو گذروندید و هدفهای بزرگتر، هدفهای بهتر آماده اید برای این ماه که تلاش بکنید برای رسیدن بهشون. برنامه امروز رو در کنارتون هستم از الان تا ساعت 8 شب. کل این هفته با من هستید، پس اونهایی که زود مسیج میزنن اسم شبنم، اسم مشتبا یا اسم بقیه رو میگن، حواستون باشه این هفته با من هستید. فرهاد بی گلپونه رو گوش بکنیم با صدای محسن ابراهیم زاده.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نورچشمی با صدای سهراب پاکزاد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، نگاهی بکنیم به اولین ترافیک امروز. خیابان شیخ زاید ترافیک خاصی نمی‌بینم، نزدیک دی آی اف سی میشه گفتش که پلو میوزیم آف دی فیوچر یکم اونجا شلوغ شده. اگر که نگاهی بکنیم نزدیک منخول و بردوبه، نزدیک دوبای فریم یکم اونجا شلوغی می‌بینم. و اینکه اگر که در دیره هستید، دیره نزدیک الغریر و سیتی سنتر، اونجا حسابی شلوغه، لطفاً با احتیاط رانندگی کنید. خوبه همه چی؟ با صدای بهزاد لیتو و انیتا.

رادیو شما 93.4 فرادی هستم. در برنامه انرژی شما ساعت 5:23 دقیقه است. واسه اونهایی که جام جهانی رو داشتن میدیدن، اگه یادتون باشه تو قسمت هاف تایم شو یکی اومد لباس مربی پوشیده بود و اسم اصلی اون تد لاسو هستش، که هنرپیشه معروف هالیوودی که سریال تد لاسو رو ساخته بود. گفته میشه که برای فصل دوم داره خودش آماده میکنه. تد لاسو یکی از بهترین سریال های اپل تیوی بود که گفته میشد که تموم شده، چون که داستانی که تد لاسو داشت راجبه یک نفری بود که مربی فوتبال بود ولی راجبه فوتبال چیزی نمیدونست، ولی شخصیتش انقدر خوب بود که میتونست با همه درست صحبت بکنه، همه رو موتیویت بکنه که بهتر پرفورم بکنن، و یک جورایی کمدی بود و خیلی باحال بود. همه فوتبالیستایی که تو این تیم بودن واقعا، مثلا دو تاشون بودن که واقعا حرفه‌ای بودن، بقیه کسایی بودن که مثلا از بچگی فوتبال بازی میکردن ولی خیلی خوب نبودن. برای همین چالش‌های خیلی جالبی داره این سریال و گفته میشه که سیزن دومش قراره که تموم بشه و به اپل تیوی بیاد. اگر که این سریال رو ندیدید حتما ببینید. بریم ماه قشنگم رو گوش کنیم با صدای علی یاسینی.

رادیو شما 93.4، خیلی خوش اومدید دوباره. آهنگ زیبا از رضا سلطانی گوش کردیم به اسم فال. مهدی مسید زده گفته که سیزن من 4 تا سیزن دیدم، نمیدونم فکر کنم راجع به تدلاسو صحبت کرده، ولی تکست یه جوری اومده که انگار گفتی 4 تا سیزن. نمیدونم شاید منظور 4 تا اپیزود بوده، چون که سیزن 1 فقط هست و سیزن 2 هم که داره میاد. زهره هم نوشته منتظر نباشین کسی بیاد حالتون رو خوب کنه، حال خوبی که با اومدن کسی بیاد با رفتنش میره. با خودتون که خوب باشین، اگه کسی بیاد خوبین، کسی بره هم خوبین. عصرتون خوش. امیدوارم که عصرتون خوش باشه واقعا و تا اینجای برنامه بهتون حسابی خوش گذشته. من آخر هفته مسافرت بودم، برگشتم و هوای جورایی شب اونقدر گرم نبود، وقتی که داشتم میرفتم گرم بود، ولی وقتی که برگشتم فکر کنم تو 24 ساعت هوا خیلی خوب شده اینجا و امروزم گرما اذیت نمی کرد، هوا واقعا خوب بود. امیدوارم که مثلا اونایی که خونه هستن یه 1 ساعت 2 ساعت دیگه واسه پیاده روی دارن میرن، حساب بهشون خوش بگذره با آهنگای خوبه رادیو شما. آهنگ محمد طاهر رو گوش میکنیم به اسم گلم.

0: Radio Steve.
1: Buongiorno Radio Shoma.
2: یواش یواش با صدای سیاوش.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دارایی امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پرداخت آنی و جیوان به عنوان کانال‌های جدید پرداخت هزینه خدمات و جرایم خدمات فدرال مورد استفاده قرار گرفته است. این وزارتخانه نخستین نهاد دولتی فدرال است که این طرح را اجرا می‌کند. این تصمیم زمینه را برای استفاده و اجرای این دو سامانه از سوی دیگر نهادهای فدرال و بانک‌های وصول کننده فراهم می‌کند تا هر یک مطابق با رویه های تایید شده خود اقدام کنند. این روند همچنین موجب تقویت هماهنگی و یکپارچگی پرداخت های دولت امارات خواهد شد. امارات متحده عربی در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه طی هفته جاری 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ارسال کرده است. در ادامه تلاش‌های بشردوستانه امارات برای حمایت از مردم فلسطین، 1056 تن کمک‌های امدادی شامل مواد غذایی، اقلام اسکان و تجهیزات پزشکی با استفاده از 74 کامیون به نوار غزه ارسال شده است. تیم عملیات شوالیه دلیر سه از طریق مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر در حال آماده سازی و اعزام کاروان‌های امدادی است. در بخش خبرهای بین‌الملل، امدادگران اندونزی عملیات جستجو برای یافتن 28 نفری را که پس از آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره مادورا همچنان مفقود هستند ادامه می‌دهد. به گفته مقامات محلی، این کشتی مسافربری که 271 سرنشین داشت، پیش از وقوع آتش‌سوزی از شهر سورابایا به مقصد شهر ماکاسار در حرکت بود. به گفته مدیر امور دریایی و هوایی پلیس جاوه شرقی، از میان 271 سرنشین این کشتی 28 نفر همچنان مفقود هستند، 5 نفر جان باختند و 238 نفر نجات یافتند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اتحادیه فوتبال ویلز حمایت خود از انتخاب مجدد جیانی اینفانتینو برای ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال را پس گرفته است. ویلز نخستین فدراسیون فوتبال است که پس از ناکامی اینفانتینو در اجرای طرح واگذاری بخشی از سهام مرتبط با جام جهانی چنین اقدامی را انجام می‌دهد. قابل ذکر است اینفانتینو در پی موج گسترده انتقادها از اجرای این طرح صرف نظر کرد. مارک پالیوس، مدیر اجرایی پیشین اتحادیه فوتبال انگلستان، گفته است روند نگران کننده که فیفا در پیش گرفته بود در جریان رقابت تابستان امسال به وضوح آشکار شده است.
2: فیفا acknowledged that you could have a secondary market in tickets. Well, that's a gift to the touts. Then you had things like the spectacle itself with the hydration breaks, some of which were not necessary. So you're already seeing fans being turned into customers.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم،

پروژه شما 93.4 فراد بی هستم در برنامه انرژی شما ساعت 6 و 6 دقیقه است 3 آگست روز دوشنبه. امیدوارم تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه و این ساعت میخوایم نگاهی بکنیم به دنیای سینما و گفته میشه که در قسمتی از امارات قراره که بارون و باد شدیدی باشه که برای اونایی که رانندگی میکنن شاید با احتیاط باید رانندگی بکنن که دقیق براتون توضیح میدم. سارا ناینی رو گوش کنیم به اسم رهایی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: چشمات با صدای فرزاد فرزین.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، نگاهی بکنیم به ترافیک دوم امروز. خیابان شیخ زاید همچنان خلوت هستش، ولی از موتور سیتی به سمت عربیان رانچز اگه دارید میرید اونجا چند تا تصادف شده. توی نقشه دارم میبینم که از عربیان رانچز به سمت فالکون سیتی تقریبا نشون میده که 4 جا تصادف شده. اگر که تو اون مسیر هستید با احتیاط رانندگی بکنید. و نزدیک البرشا هم به سمت القوز یکم اونجا شلوغ شده. و نزدیک بیزنس بی به سمت میوزیم آف دی فیوچر همچنان شلوغ هستش. لطفاً با احتیاط رانندگی بکنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: قله عشق با صدای فرزاد فرخ.

ساعت 6:28 دقیقه از فرادبی هستم در برنامه انرژی شما. همونطور که در لینک های قبل بهتون گفتم، گفته میشه که پیج رسمی NCMUAE که به تمام کسایی که در امارات هستن هشدار داده که در منطقه جنوب شرقی امارات احتمال باران و وزش باد زیادی هست که اگر در اون ناحیه هستید و رانندگی میکنید لطفاً با احتیاط رانندگی بکنید. اگر کار ضروری ندارید تو اون قسمت نرید، چون که گفته میشه که از امروز تا روز جمعه 7 آگست احتمال باران و باد زیاد هست که شاید در جاده ایجاد خطر بکنه، که گفتم به تمام کسایی که در اون منطقه هستن با احتیاط رانندگی بکنن در اون زمان و امیدوارم که چیز خاصی نباشه. باید ما بدونیم که در وقتی که همچین آلارم هایی از جاهای رسمی میگیریم بدونیم که واقعیت داره. متاسفانه خیلی از پیجا هستن که خبرهایی که میگن واقعا درست نیست و خطر میندازه مردمو و واقعا آدم پنیک میکنه، نمیدونه چه کجایی و سورس ها رو فالو بکنه. که NCMUAE یکی از معتبرترین چنل ها هست که شما در پیج اکس هم میتونید این پیج رو فالو بکنید که هر روز نوتیفای بشید اگر که چیزی هست و باید مراقبت کنید. فکرشو نکن با صدای پویا.

رادیو شما 93.4 فرات بی هستم در برنامه انرژی شما. ساعت 6:45 دقیقه است، تقریبا به پایان ساعت دوم هم رسیدیم. قبل از اینکه بریم به پایان ساعت، براتون از سینما بگم که اسپایدرمن برند نیو دی که واقعا این روزها همه دارن راجبش صحبت میکنن، این چند هفته کلا خیلی سینما فیلم‌های خوب بود، اودیسی و اسپایدرمن، و به زودی هم آخر این هفته The Get Out فیلم راسل کرو قراره که در سینماها پخش بشه که بی صبرانه منتظریم، چون که تو این فیلم ترسا پالمر، نینا دابرف، آرون پال که برای سریال بریکینگ بد هم هستن تو این فیلم هستن، و لوک ایوانز هم در این فیلم بازیگری داره، که این فیلم هایی هستن که آخر هفته قراره که اکران بشه. آیا فیلم اسپایدرمن رو دیدید یا نه؟ از طریق اپلیکیشن ایران پلی میتونید بر من بفرستید و نظرتون رو بگید که آیا این فیلم در حد اکسپکتیشنتون بوده یا نه. من تو با صدای سپید.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: غرقم تو دریا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی کمیته جدید برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی تشکیل میدهد که با هدف تقویت ارتباط شفاف، ارائه روایت دقیق از دستاوردهای توسعه امارات و حفاظت از اعتبار آن انجام میشود. تشکیل این کمیته به دستور سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه دبی صورت گرفته است. کمیته روایت رسانه دبی به ریاست سرکار خانم مونا المعری، نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه دبی، مسئول تدوین چارچوب اصلی روایت رسانه امارات و نهادهای دولتی و خصوصی آن خواهد بود. سازمان مالیاتی فدرال یا FTA تاکید کرد اشخاص مشمول مالیات که واجد شرایط استفاده از معافیت کسب و کارهای کوچک هستند می بایست در هر دوره مالیاتی همچنان تمامی تعهدات خود را بر اساس قانون مالیات بر شرکت‌ها انجام دهند. این تعهدات شامل ثبت نام برای مالیات بر شرکت‌ها، ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی ساده شده و نگهداری تمامی اسناد و مدارک مرتبط برای پشتیبانی از صحت اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا سایر مدارک مورد نیاز است. و اما در بخش خبرهای فرهنگی، فیلم مرد عنکبوتی با روایت روزینو با فروش 927 میلیون دلار در گیشه جهانی، شامل 355 میلیون دلار در ایالات متحده و کانادا، دومین افتتاحیه پرفروش تاریخ سینما را هم در بازار داخلی و هم در سطح جهانی رقم زده است. این فیلم که چهارمین حضور تام هالند در نقش ابرقهرمان تارانداز را رقم می‌زند، داستان پیتر پارکر را روایت می‌کند که در جهانی که مردم هویت او به عنوان مرد عنکبوتی را فراموش کردند، به مبارزه با جرم و جنایت ادامه می‌دهد. همچنین زندیا نیز در نقش MJ، عشق زندگی پارکر، در این فیلم ایفای نقش می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو با افزایش فشارها برای کنارگیری از سمت ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال مواجه شده است. اتحادیه فوتبال انگلستان در پی اقدام مشابه اتحادیه فوتبال ویلز حمایت خود از رئیس نهاد حاکم بر فوتبال جهان را پس گرفت. این اقدام در پی تلاش‌های ناموفق و جنجال برانگیز اینفانتینو برای واگذاری بخشی از سهام مرتبط با رقابت‌های جام جهانی صورت گرفته است. هنری وینتر، روزنامه‌نگار حوزه فوتبال، معتقد است این تحولات می تواند به پایان 10 سال ریاست جیانی اینفانتینو منجر شود.
2: The FA and the Welsh FA are saying we're not going to support you in March, but what is far more significant is what is actually going to happen now, because I think there are a lot of people who want him to resign. They want him to go now because he's taken this great sport and the world game to the brink of civil war.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

رادیو شما 93.4، شبتون بخیر. ساعت 7:07 است، روز دوشنبه 3 آگست. برگشتیم به ساعت پایانی انرژی شما با فرهاد بی. ندا مسیج زده گفته آهنگ سوغاتی، بله آهنگ سوغاتی رو براتون میذارم، ولی سما هم گفته بود که فیلم سپایدرمن رو دیده، خیلی خوشش نیومده، حوصله‌اش هم سر رفته. من خودم سپایدرمن قبلی رو که با تام هالند بود خودم که دیدم، منم دقیقا همین حس رو داشتم، چون که یه جورایی اون کرکترش بیشتر به سمت جنزی رفته و بیشتر فیلمش بچگونه شده بود برای من، ولی خب خیلی ها دوست داشتن این فیلمو و گفتن که خیلی فیلم قشنگی بوده. ولی بعد این فیلم ببینم آیا بازم خوشم میاد یا نه، چون که اسپایدرمن واقعا یه کاراکتری که من کلن مارول و دی سی کامیکس رو خیلی دوست دارم، مارول و که اسپایدرمن و دی سی کامیکس که عاشق بتمنم، من کل فیلم‌های بتمن رو دیدم و کالکشنشون رو دارم که فیلم فیوریت منه. بریم آهنگ سوغاتی گوش کنیم با صدای بانو هایده.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بگو مال منی با صدای رایا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: رگ با صدای سوگند.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: نگاهی بکنیم به آخرین ترافیک امروز خیابون‌ها نسبتاً از ساعت قبل تا حالا خلوت‌تر شدن یه تصادفی شده بود تو ساعت قبل بهتون گفتم که نزدیک عربیان رانچز بود اونجا همچنان شلوغ هستش ولی انگار خلوت‌تر از ساعت قبل چون ساعت قبل من توی نقشه‌هاشم می‌دیدم 4 تا تصادف شده بود تو اون جاده نزدیک دوبای هیلز مال هم یه تصادفی شده اونجا به سمت کینگز کالج هاسپیتال و نزدیک بردوبی هم شلوغ به سمت دیره لطفاً با احتیاط رانندگی کنید دو پرنده صدای لیلا فروهر

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عشق بدون حاشیه با صدای 25 بند.

رادیو شمرا 3.4 ساعت 7:25 دقیقه است و همونطور که میدونید در پریمیر لیگ انگلیس تاریخ 21 آگوست شروع میشه و ببینید چقدر سریع از دنیای فوتبال جام جهانی داریم دوباره میریم به سمت لیگ انگلیس، لیگ فرانسه، لیگ آلمان و تمام بازی ها دوباره شروع میشن. و دلیلی که من اینو گفتم اینه که همونطور که میدونید به تیم های فوتبال پری سیزن دارن که با کشورهای مختلف و تیم های مختلف بازی میکنن که در آخرین بازی فرندلی که همین دیروز اتفاق افتاد لیورپول و لیدز یونایتد بود که لیدز یونایتد 4-2 تونست لیورپول رو شکست بده و لاین اپ این تیم ها هم خب 100% فرست تیم نبودن چون که خیلی ها پلیر بریک هستن و مربی ها دارن با تیم سوم و دوم لاین اپ ها رو تست میکنن قبل از اینکه مسابقات شروع بشه. در بازی های فردا هم بایر مونیخ و جی جی یونایتد تیم کره‌ای قراره که ساعت 3 عصر با هم بازی بکنن، استون ویلا و پاتام یونایتد هم ساعت 4:30، نیوپورت کانتی و ای اس روما هم ساعت 10 شب با هم بازی دارن که میتونید فردا تایمینگ بهترین تایمینگ ها رو دوباره ببینید. تیم بی جی پاتوم یونایتد هم از تایلند هستش که با استون ویلا قراره بازی بکنه. دوباره برگشتیم به ساعت نرمال بازی به جای اینکه بریم 4 صبح بازی ها رو ببینیم، دیگه از ساعت 3 شما فردا میتونید بازی ها رو ببینید. تامارا دوام بیار.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: عشق آتشی و صدای منصور.

ساعت 7:33 دقیقه است. فراد بی در برنامه انرژی شما، امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه. بریم آهنگ اون همه چیزم بود رو گوش کنیم با صدای ارشیاس، تقدیم به شما.

رادیو شما 93.4، مرسی که تا پایان امشب با من بودید. فرادی در برنامه انرژی شما. فردا صبح شما با هنان از ساعت 7 صبح تا 10 عصر، کافی شما از ساعت 1 ظهر تا 4 عصر با کیان، و 5 عصر تا 8 شب انرژی شما با فرهادی. کسرا زایدی رو گوش میکنیم، عشق قدیمی. شب بخیر، خدا نگهدار.

hits on a roll. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی طی 3 ماه دوم سال جاری 103 حساب کاربری جعلی و غیر واقعی در شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده است. این اقدام پیشگیرانه با هدف حفاظت از مردم در برابر تخلفات آنلاین که روز به روز پیچیده در می‌شود انجام شده است. پلیس دبی اعلام کرد در نیمه نخست سال جاری شاخص‌های مربوط به چندین جرم مهم از جمله کلاهبرداری‌های سایبری و اقتصادی کاهش یافته است. این دستاورد پس از استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته برای پشتیبانی از تحقیقات جنایی، تحلیل داده‌های جرایم و تقویت اقدامات پیشگیرانه پلیس دبی به دست آمده است. از زمان آغاز خدمات مسافری شرکت اتحاد ریل بیش از 70,000 بلیت مسافری به فروش رسیده است. این شرکت اعلام کرد مسافران به طور میانگین سفرهای خود را 12 روز زودتر رزرو می‌کنند و تقاضا برای استفاده از این خدمات از سوی خانواده‌ها، افراد شاغل، مسافران تجاری و گردشگران وجود دارد. قابل ذکر است طی 6 ماه آینده ایستگاه‌های جدیدی در لیوا، شهر زاید، الزفره و شارجه به این شبکه اضافه خواهد شد. و اما در بخش خبرهای فرهنگی و هنری، آریانا گرانده به زودی در پی آنچه تیم وی نظارت و قضاوت بیپایان افکار عمومی عنوان کرده است، از حضور در عرصه عمومی فاصله خواهد گرفت. این خواننده پس از پایان اجرای 10 شب خود در لندن در آغاز ماه آینده فعالیت‌های خود را در این زمینه به پایان خواهد رساند. وی همچنین در اجرای صحنه‌ای از نمایش 1 شنبه در پارک با جورج در لندن انصراف داده است. کیری اسپنسر، خبرنگار شبکه اسکای، جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه کرده است.
2: Empire Street Productions were due to put on the West End performance with her next year alongside her Wicked co-star Jonathan Bailey. They have spoken about the fact that it can't have been an easy decision for her to make this. The production will still be going ahead, but they say they have complete understanding how she's come to this decision.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو خواستار کمک دولت دونالد ترامپ برای حفظ سمت خود به عنوان رئیس فیفا شده است. بر اساس گزارش‌ها اینفانتینو قرار است دیدارهای خصوصی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا داشته باشد که این اقدام پس از تلاش ناموفق وی برای واگذاری بخشی از سهام مرتبط با جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی صورت می‌گیرد. میگل دلانی، نویسنده بخش فوتبال روزنامه ایندیپندنت، می‌گوید موج مخالفت‌ها و انتقاد داد علیه اینفانتینو در حال افزایش است.
3: A massive cascade of pressure, because we're going to see, I think, a lot of withdrawals. Finland and Wales have already led the way in that. They've done so by this morning. England are expected to follow. I think we'll see pretty much all of the European nations do the same.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: توی مخزن درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم توی.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که اگه

کس و یار میشوم، رفیق خار میشوم، بر سر دار میشوم، باز مقابلم توی رادیو شما تنها را

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی کمیته جدید برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی تشکیل می‌دهد که با هدف تقویت ارتباط شفاف، ارائه روایت دقیق از دستاوردهای توسعه امارات و حفاظت از اعتبار آن انجام می‌شود. تشکیل این کمیته به دستور سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی صورت گرفته است. کمیته روایت رسانه دبی به ریاست سرکار خانم مونا المعری، نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه دبی، مسئول تدوین چارچوب اصلی روایت رسانه امارات و نهادهای دولتی و خصوصی آن خواهد بود. سازمان مالیاتی فدرال یا FTA تاکید کرد اشخاص مشمول مالیات که واجد شرایط استفاده از معافیت کسب و کارهای کوچک هستند، میبایست در هر دوره مالیاتی همچنان تمامی تعهدات خود را بر اساس قانون مالیات بر شرکت‌ها انجام دهند. این تعهدات شامل ثبت نام برای مالیات بر شرکت‌ها، ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی ساده شده و نگهداری تمامی اسناد و مدارک مرتبط برای پشتیبانی از صحت اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا سایر مدارک موردی نیاز است. و اما در بخش خبرهای فرهنگی، فیلم مرد عنکبوتی با روایت روزینو با فروش 927 میلیون دلار در گیشه جهانی، شامل 355 میلیون دلار در ایالات متحده و کانادا، دومین افتتاحیه پرفروش تاریخ سینما را هم در بازار داخلی و هم در سطح جهانی رقم زده است. این فیلم که چهارمین حضور تام هالند در نقش ابرقهرمان تارانداز را رقم می‌زند، داستان پیتر پارکر را روایت می‌کند که در جهانی که مردم هویت او به عنوان مرد عنکبوتی را فراموش کردند، به مبارزه با جرم و جنایت ادامه می‌دهد. همچنین زندیا نیز در نقش MJ عشق زندگی پارکر در این فیلم ایفای نقش می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو با افزایش فشارها برای کنارگیری از سمت ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال مواجه شده است. اتحادیه فوتبال انگلستان در پی اقدام مشابه اتحادیه فوتبال ویلز، حمایت خود از رئیس نهاد حاکم بر فوتبال جهان را پس گرفت. این اقدام در پی تلاش‌های ناموفق و جنجال برانگیز اینفانتینو برای واگذاری بخشی از سهام مرتبط با رقابت‌های جام جهانی صورت گرفته است. هنری وینتر، روزنامه‌نگار حوزه معتقد است این تحولات می تواند به پایان 10 سال ریاست جیان اینفانتینو منجر شود.
2: The FA and the Welsh FA are saying we're not going to support you in March, but what is far more significant is what is actually going to happen now, because I think there are a lot of people who want him to resign. They want him to go now because he's taken this great sport and the world game to the brink of civil war.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: صبح شما با هنان.
1: اگر شنبه شب اطراف دوبای فریم بودین و یه لحظه فکر کردین اسپایدرمن واقعا از بالای دوبای فریم داره میاد پایین، چشتون اشتباه ندیده، خواب نبودین، کاملا درست بوده. و به مناسبت روز جهانی اسپایدرمن و اکرانش، اول آگوست دوستان یه بدلکار حرفه‌ای با لباس اسپایدرمن از ارتفاع تقریبا 150 متری دوبای فریم با طناب پایین میاد و صدها نفر اونجا جمع شده بودن تا این صحنه هیجان انگیز رو از نزدیک ببینن. اما سورپرایز اصلی اونجایی بود که آسمان دبی تبدیل میشه به پرده سینمای بزرگ. صدها پهباد کنار هم، تصویرهای از ماسک اسپایدرمن، تار عنکبوتی، خلاصه خود اسم اسپایدرمن، فیلم جدید اسپایدرمن برند نیو دی تو آسمانهای دبی دیده شد و تو این آسمانها همزمان با دبی فریم یه نور بسیار زیبای قرمز آبی حسابی حال هوای اسپایدرمن در آسمان دبی گرفته بود که خیلی خوشگل بود.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی طی 3 ماه دوم سال جاری 103 حساب کاربری جعلی و غیر واقعی در شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده است. این اقدام پیشگیرانه با هدف حفاظت از مردم در برابر تخلفات آنلاین که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود انجام شده است. پلیس دبی اعلام کرد در نیمه نخست سال جاری شاخص‌های مربوط به چندین جرم مهم از جمله کلاهبرداری‌های سایبری و اقتصادی کاهش یافته است. این دستاورد پس از استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته برای پشتیبانی از تحقیقات جنایی، تحلیل داده‌های جرایم و تقویت اقدامات پیشگیرانه پلیس دبی به دست آمده است. از زمان آغاز خدمات مسافری شرکت اتحاد ریل بیش از 70 هزار بلیت مسافری به فروش رسیده است. این شرکت اعلام کرد مسافران به طور میانگین سفرهای خود را 12 روز زودتر رزرو می کنند و تقاضا برای استفاده از این خدمات از سوی خانواده ها، افراد شاغل، مسافران تجاری و گردشگران وجود دارد. قابل ذکر است طی 6 ماه آینده ایستگاه‌های جدیدی در لیوان، شهر زاید، الزفره و شارجه به این شبکه اضافه خواهد شد. و اما در بخش خبرهای فرهنگی و هنری، آریانا گرانده به زودی در پی آنچه تیم وی نظارت و قضاوت بیپایان افکار عمومی عنوان کرده است، از حضور در عرصه عمومی فاصله خواهد گرفت. این خواننده پس از پایان اجرای 10 شب خود در لندن در آغاز ماه آینده فعالیت‌های خود را در این زمینه به پایان خواهد رساند. وی همچنین در اجرای صحنه‌ای از نمایش یک شنبه در پارک با جورج در لندن انصراف داده است. کیری اسپنسر، خبرنگار شبکه اسکای، جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه کرده است.
2: Empire Street Productions were due to put on the West End performance with her next year alongside her Wicked co-star Jonathan Bailey. They have spoken about the fact that it can't have been an easy decision for her to make this. The production will still be going ahead, but they say they have complete understanding how she's come to this decision.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو خواستار کمک دولت دونالد ترامپ برای حفظ سمت خود به عنوان رئیس فیفا شده است. بر اساس گزارش‌ها اینفانتینو قرار است دیدارهای خصوصی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا داشته باشد که این اقدام پس از تلاش ناموفق وی برای واگذاری بخشی از سهام مرتبط با جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی صورت می‌گیرد. میگل دلانی، نویسنده بخش فوتبال روزنامه ایندیپندنت، می‌گوید موج مخالفت‌ها و انتقاد علیه اینفانتینو در حال افزایش است.
3: A massive cascade of pressure, because we're going to see, I think, a lot of withdrawals. Finland and Wales have already led the way in that. They've done so by this morning. England are expected to follow. I think we'll see pretty much all of the European nations do the same.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

بخوری با من میخوای چه کنی بلدی دیوونه کنی بگو ببینم چطوری در

اگر که سینه سوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدم دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی فوتبال 2030 یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود، زیرا همزمان با 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی برگزار می‌شود. برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات در 6 کشور و 3 قاره برگزار خواهد شد. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند، اما به مناسبت 100 سالگی جام جهانی 3 دیدار افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شوند. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 3 قاره اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. هر 6 کشور میزبان یعنی اسپانیا، پرتغال، مراکش، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه به صورت خودکار جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بر اساس برنامه‌ریزی فیفا، دیدارهای ویژه 100مین سالگرد در روزهای 8 و 9 جون 2030 برگزار می‌شوند. مسابقات اصلی از 13 ماه جون آغاز خواهد شد و فینال در 21 ماه جولای 2030 برگزار می‌شود. جام جهانی 2030 نه تنها به دلیل گستردگی جغرافیایی، بلکه به دلیل گرامی داشته 1 قرن از آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان، یکی از تاریخی ترین دوره های این مسابقات خواهد بود.

بی بی چه صدا تو واسه گوشم، عطر تو واسه خونم، روشن میشه باز وجودم، من یه اتیاد دارم اونم با تو بودن توی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من
1: رادیو

اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر